0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Hello boys and girls, children of all ages.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Europski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledaoci i slušaoci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7 sati, a u gradu Soli jutros je ugodnih 13 stepeni. Pred nama je novi radni dan, a kako se bližemo i kalendarskom početku ljeta, ostalo je svega još nekoliko dana do zvaničnog dolaska najtoplije godišnjeg doba. A ono što je glavna vijest dana jeste da naša fudbalska reprezentacija danas igra utakmicu protiv Kanade u 21 sat. A kako kanadski mediji kažu, hiljade navijača Bosne i Hercegovine prisustvovati će prvom meču oba tima u okviru grupe B svjetskog prvenstva. Za vrijeme svjetskog prvenstva Radio Televizija 7 Tuzla će svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati emitovati specijalnu emisiju Mundialis, kako u televizijskom, tako i u radijskom programu. Uz razgovor i analizu sa gostom komentatorom donosimo pregled dešavanja na ovogodišnjem Mundialu, najavu utakmica, analizu sa posebnim osvrtom na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pogledajte našu emisiju Mundialis od 17 sati. A ekipa RTV 7 je tu da ovaj petak započnemo zajedno u dobrom ritmu uz najvažnije vijesti i Tuzle, servisne informacije, zanimljive priče, aktuelnosti i svakodnevnog života. Uz vas su danas Jasinko Džindo i Darija Okanović. Ostanite i dalje uz RTV 7.

0: A u nastavku slijede ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Nakon višesatne rasprave doneseno je više zaključaka Gradskog vijeća Tuzla o mogućnostima proširenja sistema daljinskog grijanja na tematskoj sjednici. Zajedničku informaciju o ovoj temi sa podacima o aktivnostima i planovima su pripremili predstavnici službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla te javno preduzeće Centralno grijanje Tuzla, dok osim vijećnika i vijećnica pitanja su postavljali i predstavnici mjesnih zajednica u kojima je predviđeno širenje mreže daljinskog grijanja. Kako istaknu, već postoji prva verzija 10-godišnjeg plana širenja toplifikacije sa definisanim naseljima, dinamikom radova i finansijskom konstrukcijom, što je praktično sada dobilo dodatnu podršku Gradskog vijeća Tuzla. Jučer je ispred spomen ploče u neposrednoj blizini lovačkog doma na Staroj Majevici u organizaciji Udruženja policije Manevarac postrojavanjem učesnika bitke i polaganjem cvijeća obilježena 34. godišnjica oslobađanja Šireg platoa lovačkog doma na Staroj Majevici izvršenog 11. juna 1992. godine. Udruženje pripadnika policije 1991-1995. 4. april Tuzla jučer je obilježilo dan osnivanja ovog udruženja. Obilježavanje je upriličeno u prostorijama ekološkog društva Eko Dom. Ovom prilikom su dodijeljena i prigodna priznanja. Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić upriličio je prijem za učesnike STEM akademije koji su ostvarili izuzetan uspjeh na državnom prvenstvu iz robotike, osvojivši prvo mjesto. Prijemu su prisustvovali članovi pobjedničkog tima Ahmed Imširagić, Vedat Halilović i Emir Mujezinović, njihov trener Ivan Bozankić te predstavnik STEM akademije Dejan Bojić. Osvajanjem prvog mjesta izborili su plasma na Europsko prvenstvo iz robotike, koje će biti održano u oktobru ove godine u Zagrebu. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla na Filozofskom fakultetu je održana međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Rani razvoj i predškolsko obrazovanje. Osnovni cilj konferencije je potaknuti dijalog između nauke i zajednice, te afirmisati akademsko, stručno i studentsko znanje kao važan pokretač društvenog razvoja i pozitivnih promjena. Sinoć je u Tuzli počeo festival Savremene žene, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećen promociji uspjeha žena, razmjeni znanja, mentorstvu i umrežavanju. Tokom 4 festivalska dana, više od 60 govornica iz Bosne i Hercegovine i regije Europe podijelit će svoja iskustva iz svijeta biznisa, tehnologije, umjetnosti, obrazovanja, medija, politike, sporta i društvenog aktivizma. U sali Centra za kulturu Tuzla prikazan je dokumentarni film Mračna soba. Film autora Osmana Zukića i Almira Kljune bavi se fenomenom femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini. Knjiga Putevima života autorice Nise Bukvić promovisana je jučer u Tuzlanskoj biblioteci Derviš Sušić.

Na današnji dan, 12. juna, kroz historiju su se dogodili brojni značajni događaji koji su obilježili svijet, region, ali i nauku, kulturu i sport. Ovaj datum pamti se po važnim političkim odlukama i međunarodnim događajima koji su mijenjali tok historije, ali i po rođenjima i odlascima poznatih ličnosti koje su ostavile snažan trag u svojim oblastima. U sportu i kulturi 12. juni donosi sjećanje na važne trenutke i uspjehe koji su obilježili različite epohe. U našem vremeplovu vas podsjećamo na nekoliko zanimljivosti koje su se dogodile na baš današnji dan.

Jeljcin izabrani za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Krajem drugog mandata u decembru 1999. dobrovoljno se povukao sa vlasti i za svog nasljednika imenovao Vladimira Putina. Na današnji dan 1993. sa položaja na Treveviću snage Vojske Republike Srpske su granatirale groblje Budakovići u Sarajevu i ubile 9, a ranile 5 civila koji su bili na dženazi. U redu za vodu na Dobrinji od granata ispaljeni sa položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 12, a ranjeno 15 civila. 12. juna 2001. godine žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je kazne Dragoljubu Kunarcu na 28 godina zatvora, Radomiru Kovaču na 20 i Zoranu Vukoviću na 12 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene silovanjima i držanjem Bošnjakinja kao roblja na području Foče 1992. i 1993. godine. Istoga dana, 2007. godine, Haški tribunal je osudio bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Milana Martića na 35 godina zatvora za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Kninskoj krajini, Zapadnoj Bosni i Zagrebu od 1991. do 1995. godine.

0: pravni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje dva krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U 2 saobraćajne nezgode 3 lica su zadobila tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobila su 2 lica, dok je jedno lice zadobilo NN povrede. Evidentirano je 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 4. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pružene su 184 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 3 intervencije, 2 tehničke te su gasili 1 požar. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu, saopćili su nam iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćeno iz Gipsa. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati, ostanite dalje uz program Radiotelevizije 7 Tuzla.
1: U petak u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na protekli period. U Hercegovini vedrije i stabilnije sa ljepšom opštom slikom u većem dijelu dana. U Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini danas radi skraćeno. Bodrimo naše. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade. A iz tog razloga sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini radit će skraćeno do 20 sati i 30 minuta. Dok se cijela Bosna i Hercegovina sprema za dugo očekivano sportsko veče i veličanstvenu promociju naše zemlje na svjetskoj pozornici, bingo zaposlenicima želi omogućiti da na vrijeme stignu zauzeti svoja mjesta pred ekranima, okupiti porodicu i prijatelje te zajedno navijati za naše zmajeve. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički, zato danas zauzmimo pozicije i zajednički bodrimo naše.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Međunarodno naučno-stručna konferencija pod nazivom Rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive, održana juče na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Opširnije donosimo u nastavku. Konferencija o ranom razvoju i predškolskom odgoju i obrazovanju održana u Tuzli ima za cilj potaknuti dijalog između nauke i zajednice te ukazati na značaj ulaganja u najmlađe. Profesorica Selma Porobić je voditeljica odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje i predsjednica organizacionog tima konferencije. Istakla je da konferencijom žele podići svijest o važnosti uključivanja djece u predškolsko obrazovanje.
3: Danas bi željeli zapravo poslati poruku i probuditi svijest o važnosti zastupljenosti djece u vrtićima, o jednakosti zastupljenosti, o podršci takvom sistemu, također profesionalizmu našeg poziva, jačanju zapravo kompetencija vaspitača, ali i svijesti javnosti, prije svega roditeljima, ali i društva, koliko su ta mala bića važna i koliko treba ulagati zapravo u njihovu budućnost.
2: Kako ističe profesorica Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predškolski odgoj ima izuzetno važnu ulogu u razvoju djeteta, ali i pružanju podrške porodici.
4: Konferencija u svom nazivu ima inovacije i zaista krajnje vrijeme inovirati predškolski odgoj obrazovanje. Predškolski odgoj obrazovanje nije više samo priprema za školu. U sadašnje vrijeme sa brojnim izazovima koje imamo u društvu i vezano je za razvoj tehnologija, promijenjeni stilove života, promjene poročne dinamike, predškolski odgoj predstavlja jedno vrlo važno mjesto gdje podršku može dobiti ne samo dijete nego porodica u cjelini.
2: Međunarodna konferencija održana je u okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla. Predstavljeni su naučni i stručni radovi iz oblasti ranog razvoja i predškolskog odgoja i obrazovanja, a učesnici su kroz predavanje i diskusije razmijenili iskustva i primjere dobre prakse.

0: Iako Kanada ulaže 1 milijardu dolara u svjetsko prvenstvo, u Torontu nije bilo prave fudbalske groznice sve do dolaska BH navijača. Upravo su navijači Zmajeva donijeli fudbalsku groznicu u Toronto. Podsjećamo, selekcija Bosne i Hercegovine prvi meč na mundijalu igra protiv domaćina Kanade večera sa početkom u 21 sat. U grupnoj fazi će izabranici Sergeja Barbareza još snage odmeriti sa Švicarskom i Katarom.
1: U Kanadi, koja zajedno sa SAD-om i Meksikom organizuje FIFA svjetsko prvenstvo 2026, pravu fudbalsku groznicu donijeli su navijači Bosne i Hercegovine, koji uživaju dok čekaju nastup svoje selekcije. Iako je kanadska vlada u turnir uložila 1,1 milijardu dolara, to jest 700 miliona u Vancouveru i 400 miliona u Torontu, primjećuje se da se dolazak najvećeg fudbalskog takmičenja još uvijek ne odražava na ulice i svakodnevnicu grada. Međutim, stotine navijača Bosne i Hercegovine svojim zastavama, dresovima i navijanjem donose atmosferu svjetskog prvenstva u gradu, dok njihova reprezentacija po drugi put nastupa na mundijalu nakon debitantskog nastupa iz 2014. godine. Navijači svakodnevno dolaze na treninge reprezentacije automobilima, ukrašenim zastavama te bodre ekipu pri dolasku i odlasku s treninga. Navijač Bosne i Hercegovine Aldin rekao je za agenciju Anadolia da se BH reprezentacija nakon 12 godina vratila na svjetsko prvenstvo, ističući biti na najvećoj svjetskoj sceni je lijepo. Što se tiče očekivanja, prije svega sretan sam što smo ovdje, ali realno mislim da možemo pobijediti dvije utakmice. Mislim da ćemo u petak pobijediti Kanadu, rekao je. Govoreći o utakmici sa Švicarskom, Aldin je rekao da je realno očekivati poraz, ali da izabranici selektora Sergeja Barbareza potom mogu pobijediti selekciju Katara. Dvije pobjede, jedan poraz i sve poslije toga je bonus. Mislim da možemo dobiti utakmicu.

0: Ovog petka u rubrici Književni klub predstavljamo vam roman Lolita, autora Vladimira Nabokova. Lolita je jedno od najpoznatijih i najkontroverznijih dijela svjetske književnosti. Objavljen 1955. godine, ovaj roman i danas izaziva brojne rasprave zbog svoje tematike, ali izuzetnog književnog stila. Zašto se Lolita smatra remek djelom moderne književnosti i zbog čega decenijama privlači pažnju čitalaca i kritike? Saznajte u našoj rubrici Književni klub.
1: Jedna od najsuptilnijih i najsloženijih književnih tvorevina našeg vremena. Riječi su Marija Vargasa Ljose za knjigu Lolita, koju je napisao Vladimir Nabokov, koji za nju kaže da mu je to najteža knjiga. Knjiga koja se bavila temom toliko dalekom, toliko udaljenom od njegovog ličnog emotivnog života, da mu je pričinjavalo posebno zadovoljstvo da upotrebi svoj stvaralački dar kako bi je oživio. Pjesnik i perverznjak, sredovječni Humbert, postaje opsjednut 12-godišnjom Lolom i nastoji da je posjeduje, prvo tjelesno, a zatim umjetnički. Da li je zaljubljen ili lud, napaćena duša ili monstrum? Kada je roman objavljen 1955. godine, postao je odmah predmet žestoki polemika zbog slobode i sofisticiranosti kojima je Nabokov oslikao neobične erotske sklonosti svog junaka. Ali ovo mudro, ironično i elegantno remek djelo ne duguje svoj status klasika kontroverzi koju je izazvala tema, već načinu na koji je pisac upotrebio taj materijal da ispriča ljubavnu priču koja šokira svojom ljepotom i nježnošću. Lolita je istovremeno i priča o izrazito civilizovanom Evropljaninu koji se sudara s veselim varvarstvom posljeratne Amerike. Ali najviše od svega, to je meditacija o ljubavi. Ljubavi kao sablazni i halucinaciji, ludilu i preobražaju. Prenijete na filmsko platno u režiji Stanleya Kubricka 62. i ponovo 97. godine u režiji Adriana Lajna, Lolita nije izgubila ništa od svoje moći da šokira i fascinira. Lolita blista izopačenošću najoriginalnije vrste, jer je Nabokov svog šokantnog materijala izdvojio čistu intelektualnu farsu, a prikaznjenog odvratnog junaka, koji se nikada ne zavarava niti opravdava, groteskno razotkriva fraze, vulgarnost i licemjerne konvencije koje prožimaju ljudsku komediju, tvrde kritičari.

bitke i polaganjem cvijeća, obilježena je 34. godišnjica oslobođenja šireg platoa lovačkog doma na Staroj Majevici, izvršenog 11. juna 1992. godine. Udruženje pripadnika policije 1991. 1995. 4. april Tuzla

i priznanja članovima pravnim i fizičkim licima. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog mosta preko rijeke Jale u ulici Hasana Hasanovića u mjesnoj zajednici Slavinovići most biti privremeno zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana prelaska preko mosta trajaće od 11. juna do završetka radova. Gradonačelnik Tuzle u gradskoj upravi upriličio je prijem za učenike STEM akademije koji su ostvarili izuzetan uspjeh na državnom prvenstvu iz robotike, osvojivši prvo mjesto. Prijemu su prisutovali članovi pobjedničkog tima Ahmed Imširagić, Vedat Halilović i Emir Mujezinović, kao njihov trener Ivan Bosankić te predsjednik STEM akademije Dejan Bojić. Osvajanjem prvog mjesta izborili su plasma na Europsko prvenstvo iz robotike. Trg Slobode od 11. juna do 19. jula postaje centralno mjesto okupljanja ljubitelja fudbala, gdje će se na velikom LED ekranu pratiti utakmice svjetskog prvenstva. Posebnu draž ovogodišnjem prvenstvu daje nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će u srcu Tuzla imati snažnu podršku svojih navijača. Svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ugostit će 48 selekcija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će prvu utakmicu na mundijalu odigrati u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Angelesu 18. juna i Katarom u Sijetlu 24. juna. Sve tri utakmice grupne faze Zmajevi igraju u 21 sat po našem vremenu. U Bosni u petak 12. juna prije podne očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabije kiše ponegdje na istoku i u centralnim krajevima, dok će tokom dana doći do postepenog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 19 i 24 stepena.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
0: Sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su pitanje prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle imamo zabilježena dva krivična djela, dvije saobraćajne nesreće uz pričinjenu manju materijalnu štetu, te je zabilježeno i 6 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 184 zdravstvene usluge. Prema informacijama smjernih stanica Skver, BKC i Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovarao je kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastali prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Osim planiranog prekida na području naselja Galučići i Ljubače u vremenskom periodu od 9.30 do 12 sati radi planskih radova na održavanju mreže. Iz vodoprivrede Spreče imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 197,87 metara nadmorske visine, a ispod 2 metara kubna po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 87%, pritisak 988 hektopaskala, tiho je bez vjetra, oblačnost 4/8 srednjih.

0: vidljivost 20 km. Zabilježene padavine u toku protekla 24 sata su 21 litar po metru kvadratnom. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
0: Hvala vam, prijatno.
1: Prijatno.
2: Civilna zaštita grada Tuzle upozorava. Nemojte bespravno graditi, jer bespravna gradnja može izazvati neželjene posljedice. Prije izgradnje kontaktirajte službu za prostorno uređenje i zaštitu okoline. Ne ulažite novac koji će zbog bespravne gradnje ugroziti i vas i druge.

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Kada putujete na izlet ili sportski dan sa svojim razredom, dobro je da znate kako se trebate ponašati. Kada smo odlučili poći na izlet sa školom, znači da smo spremni na napor i disciplinovano ponašanje. Za izlet je prikladna slojevita odjeća, duge pantalone i zatvorena obuća. Po potrebi treba ponijeti kišobran, kabanicu ili vjetrovku, kapu ili šešir, flaster i tabletu protiv povraćanja. Vrijedne predmete poput nakita, laptopa, tableta ili mobilnih telefona nije poželjno nositi sa sobom na izlet. Tada ste svi u pokretu i može se desiti da vi ili neko od vaših drugova ošteti uređaj. Na izlet ponesite hranu i piće, ali pazite da za sobom ne ostavljate nered. Dovoljno hrane i pića te nešto novca svakako se trebaju naći u našem izletničkom ruksaku. To ne znači da ćemo ponijeti hrane za nekoliko dana, već tek onoliko koliko smatramo da nam je dovoljno dok se ne vratimo kući. Ako ponesete previše, to će vas usporavati jer ćete morati nositi teret. Novac treba trošiti oprezno. Vrijeme polaska na izlet treba poštovati jer grupa neće čekati pojedince koji zakasne. U autobusu se za vrijeme vožnje ne smije ustajati sa sjedišta, hodati autobusom, ne smije se vikati, a također nije poželjno niti jesti i piti. Mada, ako je riječ o dužim relacijama, možete se okrijepiti hranom i pićem, ali paziti da ne ostavljate nered ili fleke za sobom. Svoje smeće u pogodnom trenutku treba odložiti u kantu za smeće. Na izletu pazimo na sebe, ali i na svoje drugove. Svako pazi na svoje stvari i svi brinu jedni o drugima, te se međusobno upozoravaju prijeti li ikome kakva nezgoda. Vedro i dobronamjerno raspoloženje treba podržavati, a razmaženost na izletu trebate zaboraviti. Na izletu svi budno prate upozorenja, uputstva, savjete i dogovore s vodičem grupe, odnosno učiteljem ili nastavnikom. Grupa cijelo vrijeme treba biti zajedno. Ako je potrebno izdvojiti se iz nje, o tome treba obavijestiti vodiča. Poštujete li pravila, uživat ćete.

0: u izletu i nećete dovoditi u opasnost ni sebe ni druge. U koloni se ide disciplinovano desnom stranom pješačke staze po dvoje ili troje, jedni iza drugih bez razmaka. U koloni se hoda umjerenom brzinom kako niko ne bi zaostao. Nedopustivo je ismijavanje onih kojima je teže hodati ili su sporiji. Opasno je približavati se rubu rijeke ili stijene, naginjati se preko ograde mosta, bacati kamenje, pretrčavati cestu bez provjere. U prirodi nije dopušteno plašiti i izazivati životinje, bacati smeće, brati cvijeće ili paliti vatru. U prirodi se treba kretati samo utabanom i označenom stazom s koje se ne smije skretati. Prilikom obilaska muzeja izloženi predmeti razgledaju se, ali se ne dotiču. Koristeći WC treba paziti da nakon upotrebe ostane uredan i čist. Prije obroka obavezno se peru ruke, a za vrijeme jela nije poželjno prigovarati hrani ili je ostaviti na tanjiru.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na platovu ispred spomen ploče u neposrednoj blizini lovačkog doma na Staroj Majevici u organizaciji Udruženja policije Manevarac postrojavanjem učesnika bitke i polaganjem cvijeća obilježena je 30.

Radova na sanaciji pješačkog mosta preko rijeke Jale u ulici Hasana Hasanovića u mjesnoj zajednici Slavinovići most biti privremeno zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana prelaska preko mosta trajaće od 11. juna do završetka radova. Gradonačelnik Tuzle u gradskoj upravi upriličio je prijem za učenike STEM akademije koji su ostvarili izuzetan uspjeh na državnom prvenstvu iz robotike, osvojivši prvo mjesto. Prijemu su prisutovali članovi pobjedničkog tima Ahmed Imširagić, Vedat Halilović i Emir Mujezinović, kao njihov trener Ivan Bosankić te predsjednik STEM akademije Dejan Bojić. Osvajanjem prvog mjesta izborili su plasma na Europsko prvenstvo iz robotike. Trg Slobode od 11. juna do 19. jula postaje centralno mjesto okupljanja ljubitelja fudbala, gdje će se na velikom LED ekranu pratiti utakmice svjetskog prvenstva. Posebnu draž ovogodišnjem prvenstvu daje nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će u srcu Tuzla imati snažnu podršku svojih navijača. Svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ugostit će 48 selekcija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će prvu utakmicu na mundijalu odigrati u petak 12. juna protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Angelesu 18. juna i Katarom u Sijetlu 24. juna. Sve tri utakmice grupne faze Zmajevi igraju u 21 sat po našem vremenu. U Bosni u petak 12. juna prije podne očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabije kiše ponegdje na istoku i u centralnim krajevima, dok će tokom dana doći do postepenog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 19 i 24 stepena.

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

U Tuzli su za petak 12. juni najavljeni sljedeći događaj. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona organizovat će u sali za sastanke vlade Tuzlanskog kantona 12. juna u 9 sati prezentaciju idejnog projekta biciklističke staze oko jezera Modrac. Prezentaciji će prisutovati gradonačelnici Tuzle, Živinica i Lukavca, Centra za energiju i ekologiju i kompanije Urbis.

Muzej Istočne Bosne i javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona organizuju prezentaciju pod nazivom Stari grad Teočak, prezentacija rezultata i pokretnog arheološkog materijala otkrivenog tokom istraživanja provedenih 2024. i 2025. godine. Prezentacija će biti održana u petak s početkom u 14 sati u Muzeju Istočne Bosne u Tuzle. Povodom obilježavanja 80. godišnjice Dana Republike Italije, Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla organizuje prigodan program koji će biti održan u 18 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. U okviru obilježavanja bit će upriličena i premijera dokumentarno-pozorišne drame Banker 2594, Siror Tuzla, Beograd. Biblioteka Derviš Sušić Tuzla i Društvo crnogorskih novinara organizuju svečano uručenje regionalne nagrade Dialogos za najbolju knjigu iz teorije i kulture medija. Dodjela nagrade će biti održana u petak u 18 sati u biblioteci Derviš Sušić Tuzla.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Torontu protiv Kanade igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmica Kanada-Bosna i Hercegovina igra se od 21 sat po srednjeevropskom vremenu, odnosno 15 sati po lokalnom. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarin poručuje da su Zmajevi spremni za meč protiv Kanade. Trg Slobode će do 19. jula biti centralno mjesto okupljanja ljubitelja fudbala, gdje se na velikom led ekranu prate utakmice svjetskog prvenstva. Posebnu draž ovogodišnjem prvenstvu daje nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će u srcu Tuzle imati snažnu podršku svojih navijača. Trg Slobode biće mjesto na kojem će se dijeliti radost golova, navijati za Zmajeve i zajedno proživljati

Ale, ulici Hasana Hasanovića. U mjesnoj zajednici Slavinovići most biti privremeno zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana prelaska preko mosta trajeće do završetka radova. U Bosni se u petak, 12. juna, prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše ponegdje na istoku i u centralnim krajevima, dok će tokom dana doći do postepenog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 24 stepena, a na jugu do 27.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Mnoge starije osobe izložene su riziku od psihičkih problema, ali to ne znači da su problemi sa mentalnim zdravljem normalan dio starenja. Studije pokazuju da se većina starijih osoba osjeća zadovoljno svojim životom, iako možda imaju više bolesti ili fizičkih problema. Ponekad, međutim, važne životne promjene mogu učiniti da se osjećate nelagodno, pod stresom i tužno. Te promjene mogu uključivati smrt voljene osobe, odlazak u penziju ili suočavanje sa ozbiljnom bolešću. Važno je prepoznati i liječiti mentalne poremećaje kod zrelijih osoba. O svemu tome razgovaramo danas sa Mitrom Mirković Hajdukov, kliničkim psihologom u Klinici za psihijatriju UKC Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, bolje vas našla.
1: U starijoj životnoj dobi, kada se pojedina susreće s tjelesnim ograničenjima, te kada je tjelesno zdravlje često narušeno kao posljedica starenja organizma, posebno je važno održati to mentalno zdravlje. Danas je teško u ovim našim okolnostima i mladima, a tek kako je starima.
2: Pa sigurno da je teško svima, ali nekako ta populacija koja se svrstava u tu treću životnu dob je poprilično, hajmo reći, najugroženija. Evo vidimo to iz svakodnevnice, da ljudi traže svoja prava i nije to baš ni neka situacija koja je ugodna. To su uglavnom one, što bi rekli, najosnovnije, najnužnije ljudske potrebe da se zadovolji, i to često penzioneri, ljudi treće životne dobi, nisu u stanju da sebi priušte naspram visine njihovih penzija. Nažalost je tako. I u toj situaciji kad je to tako, teško je, što bi rekli, i mlađima, kamoli toj populaciji ostati nekako, ne mogu reći normalan, to je vrlo, kako bih rekla, teška riječ da za nekog to kažem da nije ili jeste normalan, ali ostati pozitivan, recimo, i gledati na sve te životne probleme nekako sa vedrije strane. Mi se evo u svakodnevnici susrećemo s tim, a da ne govorim na poslu, gdje se ljudi javljaju, istini za volju, vrlo često na nagovor porodice. Nekako se prepuštaju tom
1: apatiji nekoj.
2: Pa, znate šta, nisu svi ljudi ni apatični. I u ostalom, kad govorimo o toj trećoj životnoj dobi, tu evo razni autori nekako pomjeraju tu granicu. Neki čak govore da ona kreće sa 50 godina života. Ali evo, negdje se uzima ta starosna doba od 65 godina, kad čovjek prestane penziju, biti radno aktivan i kad odi u penziju. Znači, ako ćemo to uzimati, gledati s tih 50 godina života, to već kreće jedno veliko životno iskustvo iza sebe čovjek koji ima, i onda dolazi u promjene, polako postaje svjestan, čak i u radnom okruženju, da dolaze neke nove mlađe snage koje na neki način zauzimaju svoje mjesto, svoje prostore, i nekako to ljudi malo prihvataju teško, a onda kreće, pogotovo je to kod žena izraženo u toj životnoj dobi, taj nazovimo sindrom praznog gnijezda, kada djeca odlaze od kuće, osnuju svoju

0: porodicu ili, evo, svjedoci smo, nažalost, da nam se omladina iseljava u inostranstvo.
1: E, to je možda i najveći problem. Više nisu porodice kao što su bile. Sad djeca, osim što odlaze iz vaših domova, oni odlaze iz zemlje.
0: Da.
1: I mnogo starijih osoba je usamljeno, žive sami. Ako još imaju sreću da imaju bračnog partnera, da nisu ostali bez bračnog partnera, pa ne samo da je sindrom, kako ste rekli,
0: praznog
1: gnjezda, nego baš i praznog doma.
0: Pa, nažalost, jeste. Tako je to. I svjedoci smo, evo, kad vidimo, se nam se više i više otvaraju oko nas ovi i privatni domovi za smještaj starijih lica, koja se, nažalost, pune, jer, nažalost, nema porodica, nema djece da vodi računa o svojim roditeljima. I opet sve to zavisi od nekog somatskog zdravlja. Znate, kad je čovjek somatski zdrav, onda nekako se može i animirati da učini nešto, da izađe, da se druži, da bude aktivan, da na neki način, pogotovo ljudi koji imaju kuću i okućnicu gdje se negdje ne mogu zabaviti. Tako, žena je to malo drugačija situacija. Žene uglavnom uvijek imaju posla nekog u kući, nešto da se skuha i tako. Muškarci uglavnom kad živi, pogotovo u stanovima, zatvorenim prostorima, kad nemaju tog dvorišta i neku tu zanimaciju, tada se osjećaju na neki način odbačeno, beskorisno, njihov život nema smisao, nema djece, i sve više se povlače u sebe i nerijetko padaju u depresivna stanja, nažalost.
1: A zašto neki ljudi taj odlazak u penziju toliko teško podnose, a neki jedva čekaju? Možda zato što možda i pred samu penziju, ako nemaš ispunjen život, penzija će to samo još podebljati.
0: Pa, između ostalog, razni su razlozi. Znate, to se zavisi od strukture ličnosti čovjeka, od samog radnog mjesta. Mislim, ljudi koji rade vrlo teške fizičke poslove, ne znam koliko su sa 65 godina, baš bi se radovali da budu još uvijek rudar, da se lazi u jamu i tako dalje. Mislim, ni fizički
1: da,
0: više nije spreman
1: radio,
0: za taj posao. A recimo dok nazovimo lakši poslovi, poslovi umni koji ne zahtijevaju fizički napor, u zavisnosti od toga naravno koliko je sama osoba kognitivno očuvana, ti ljudi mogu da doprinesu zajednici do duboke starosti, do svoje 90. godine, mi smo svjedoci toga. Mislim, da vam kažem, svjedoci smo na način, uvijek postoji neka diskriminacija među stanovništvom. Kad vi ostarite, vas svi otpisuju. I na radnom mjestu i negdje, evo, uvijek smo svjedoci, vidite vi po društvenim mrežama, ako se neko bavi politikom, a ima negdje preko 70 godina, tako skloni smo mi da osuđujemo šta on hoće. Ako radi nešto drugo, nazivamo pogrdnim imenima, sklonite se, pustite mladima da radi i tako dalje. Mislim, ja sam uvijek za to i svi mi koji se borimo za očuvanje mentalnog zdravlja sve populacije, evo u ovom slučaju ljudi treće životne dobe, borimo se za to da ljudi ti budu, da ih se što više animira, naravno ko je i psihički i somatski zdrav, a i kad somatsko zdravlje je ugroženo, u zavisnosti šta je ugroženo u tom segmentu, uvijek se nađe načina za to druženje, ispunjavanje, kvalitetno ispunjavanje vremena, čitanje, vježbanje kognitivnih sposobnosti. Znate, mi kad skrolamo po ovom telefonu ili gledamo neke serije gdje je ono opušten, što bi rekli, mozak, tu nema kognitivnog napora i mi onda ne vježbamo mozak i on polako se gasi. Kognitivni napor je nešto što zahtijeva zaista naše angažovanje psihološko, psihičko, da mi neki problem rješavamo ili da čitamo nešto s razumijevanjem, nešto što je teža literatura, rješavamo krštenice ili neke zadatke koji tako traže neko razmišljanje. I ono što je, ja mislim, po najvažnije, a to je taj održavanje komunikacije. Ukoliko komunikacija, mi smo ljudi društveni, takvi smo od uvijek, i komunikacija je ključ kroz cijelo životno naše razvijanje, a pogotovo u tom nekom trećem životnom dobu. I ako nemamo porodicu, tu jako je bitno održati komunikaciju.

traži neko razmišljanje. I ono što je, ja mislim, po najvažnije, to je taj održavanje komunikacije. Ukoliko komunikacija, mi smo ljudi društveni, takvi smo od uvijek, i komunikacija je ključ kroz cijelo životno naše razvijanje, a pogotovo u tom nekom trećem životnom dobu. I ako nemamo porodicu, tu jako je bitno održati komunikaciju.

0: Zmajevi večeras protiv Kanade počinju nastup na mundijalu. Selektor Barbarez, spremni smo za meč protiv Kanade. Fudbalski savez BiH, sretno momci, uz vas smo. Tuzla uz Zmajeve. U Tuzli javno praćenje utakmice BH Kanada. Studenti prate utakmicu u atriju Filozofskog fakulteta. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike sinoć je počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici je prethodila spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico Cityju. Svjetsko prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi je 23. u istoriji. Prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordnih 48 reprezentacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi večeras u Torontu protiv Kanade igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Na Toronto stadionu sinoć je održana službena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice s Kanadom. Selektor Sergej Barbarez je između ostalog poručio da su Zmajevi spremni za meč protiv Kanade. Igramo na rezultat, ne za ljepotu. Želimo da nas poštuje cijeli svijet, poručio je selektor Barbarez.
1: Sigurno da će biti intenzivna utakmica, što krasi oba dvije ekipe. Igramo protiv domaćina, igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas. I mi želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu, čitavom svijetu. Mi želimo da budemo ta ekipa koja će se respektovati, a to samo možemo preko onoga što se dešava na terenu i sigurno da će biti tu malo i žešće, ali sasvim normalno, muška igra. Muško svjetsko prvenstvo i ja se nadam da će biti intenzivno.
0: Oglasio se i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Iza naših Zmajeva su mjeseci rada, odricanja i put koji ih je doveo među najbolje selekcije svijeta. Sada je vrijeme za prvi korak na najvećoj fudbalskoj sceni. Sretno momci, igrajte hrabro, uživajte u trenutku i dostojno predstavljajte boje Bosne i Hercegovine. Uz vas smo. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji boravi u zvaničnoj posjeti Kanadi, istakao je da je atmosfera uoči prve utakmice BiH prožeta velikim optimizmom, te da ovaj događaj prevazilazi okvire samog sporta. Ovo je veliki događaj za BiH, veliki sportski momenat za našu domovinu, pa rekao bih i jedan od najvažnijih u našoj istoriji. Svakako da svi skupa imamo jednu veliku dozu optimizma. Svi skupa želimo sve najbolje našim fudbalerima i vjerujemo da će oni dati sve od sebe da obraduju ljude širom BiH i širom svijeta, poručio je Bećirović. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je jutros podijelio dresove i druga obilježja reprezentacije uposlenicima vlade federacije, uputivši poruku podrške našim Zmajevima. Nikšić je u svojoj objavi pozvao sve građanke i građane BiH da danas pokažu jedinstvo i ponos, te da cijela zemlja zasija u prepoznatljivim plavo-žutim bojama. Premijer je istakao kako cijela domovina ovih dana dijeli isti osjećaj, nadu, ponos i vjeru u reprezentaciju pred kojom je veliki izazov, ali i ogromna prilika. Tuzla je

0: se vijore cijelim gradom. U školama i obdaništima su pripremljeni posebni programi, poruke, likovni i literarni radovi te druge kreativne forme u znak podrške Zmajevima i Bosni i Hercegovini. Večerašnja utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade pratit će se na Trgu slobode u Tuzli. Za sve navijače koji žele zajedno bodrici BH reprezentaciju postavljen je veliki LED ekran na kojem će biti organizovano javno praćenje susreta. Očekuje se da će centralni gradski trg okupiti veliki broj građana, a posebnu atmosferu da će i velika BH zastava koju su napravili udruženje Zmajevo srce i prijatelji. I atri Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli večeras će biti mjesto zajedništva, navijanja i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju zajedničko praćenje utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu s ciljem jačanja povezanosti među studentima i profesorima kroz sportski duh i pozitivnu atmosferu. Opširnije u izjavi profesora doktora Seada Nazibegovića, dekana Filozofskog fakulteta.
1: Njihove su ideje, mi smo tu da pomognemo realizaciju koliko je u našoj moći, a ovo što kažete, večerašnji jedan, ovo neće biti samo događaj, ovo će biti i doživljaj, u to sam siguran, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nakon 12 godina igra na svjetskom prvenstvu, s obzirom na to da je euforija u čitavom društvu, mi ne podliježemo toj euforiji. Pokušavamo, dakle, da približimo nastavnike, naše saradnike, mlade asistente sa studentima, da ih povežemo, sve u cilju bolje atmosfere i boljih međuljudskih odnosa na Filozofskom fakultetu, a siguran sam da će naši reprezentativci večeras nam dati povoda i da se obradujemo i da zajednički slavimo uspjeh. Organizacija je uvijek složen postupak, mora sudjelovati veći broj ljudi, veći broj nastavnika, veći broj studenata, ali i našeg vrijednog tehničkog osoblja. Mi smo ubijeđeni da smo pripremili sve na pravi način, našli smo naravno sve ono što je potrebno za jednu utakmicu, a vi dobro znate šta mladi danas vole i na koji način oni to obilježavaju. Naravno, bit će ugođaj napravljen možda i nekih pola sata i sat prije utakmice, sve je pripremljeno, vidim da oni imaju i playlist. Ja više nisam u tom trendu muzike, ali svakako će se uklopiti u ove ritmove i da u dobrom raspoloženju dočekamo utakmicu, a da raspoloženi budemo još na kraju svega.
0: Sva dešavanja sa Mundijala 2026. aktuelnosti, preglede i prognoze moći ćete pratiti u programima Radija i Televizije 7 Tuzla u specijalnoj emisiji Mundialis, o čemu govori urednik TV programa i emisiji Mundialis Edin Bakić.
2: Radio Televizija 7 Tuzla se priključila, da kažemo, armiji TV kuća koje će za vrijeme svjetskog prvenstva emitovati emisije posvećene najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu i narednih mjesec dana informisati gledaoce i slušaoce o svemu što se tamo dešava. Emisija Mundialis će ići svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati u našem TV programu, a imat ćemo naravno i emisiju prilagođenu programu Radio Tuzle. Što se tiče samog sadržaja emisije, dakle, uvijek ćemo rekapitulirati sve ono što se dešavalo od prethodne do današnje i najaviti sve ono što je pred nama. Naravno, poseban osvrt će biti na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uz to svakako sastavni dio će biti ankete i prilozi sa terena, obzirom da ćemo pratiti i sva dešavanja u gradu od javnog gledanja i tako dalje. Bavit ćemo se i onim ekonomskim aspektima svjetskog prvenstva i tako dalje. A sve to uz razgovor sa gostom komentatorom, naravno, sve će to biti naši tuzlanski treneri i fudbaleri. Što se tiče voditelja, to će biti kolega Almir Jahić i ja, dakle, neizmjenično ćemo voditi te emisije i svakako da ćemo 20. jula imati onu završnu kada ćemo sve to krunisati, nekako zaokružiti priču o svjetskom prvenstvu.
0: Sportska groznica trese Bosnu i Hercegovinu, a optimizma pred nastup fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu ne manjka. Pitali smo građane šta očekuju od predstojećih utakmica naših Zmajeva. Strah od protivnika ne postoji, a ako je suditi prema glasu naroda, pobjede su već upisane.
3: Ja očekujem da će biti 2-0 za Bosnu.
4: Ko će dati ta dva gola?
3: Mislim da će dati Bajraktarević i Džeko.
5: Radam se 2-1. 2-1.
4: Šta misliš, ko bi mogao dati ta dva gola?
5: Pa, možda Lajbegović i... Joj, ne znam. Lajbegović i... Džeko

0: O Džeku, naravno.
1: Pa ja mislim možda Edin Džeko i Bajak Tarević.
2: Iskreno rečeno ne znam puno o Kanađanima, ali se nadam znači da će biti srce na terenu, da će dati sve od sebe. Mi ćemo to prepoznat i kakav god rezultat bude, bit ćemo ponosni na njih. Atmosfera je fantastična, a može se opisati samo jednom rečenicom, znači da je sve željan pozitive. Znači, to ovdje nam je negativni vijesti, negativni misli, znači nešto pozitivno se dešava, svi to prihvataju sa zadovoljstvom.
3: Imamo sad dobru ekipu, veliku ekipu za koju se zna, tako da će tu biti slabo kalkulacija od sudija, kao mali smo država, daj pusti njih. Mislim da će to biti sve u redu.
4: Pa stvarno mi je drago što smo prošli na svjetsko prvenstvo. Dobit ćemo danas 1-0, to su moje predikcije. Eto, pobijet ćemo 100%. Ne smijemo se na sudije oslanjati, to je nebitno.
5: Dobit ćemo i 2-1, daće Džeko i daće Tabak ako bude igru.
1: Pa mislim da će biti rezultat 2-0 za nas, da će dati Edin Džeko i Kerim Alajbegović. Jako je dobra atmosfera, bio sam na utakmici, sad zadnju, baš je bila dobra atmosfera.
6: 2-0 Bosna pobjeđuje.
7: Hoće dati gola.
6: Alajbegović i Džeko.
8: Rezultat 2-1 za Bosnu.
9: Isto 2-1 za Bosnu.
10: 2-1.
11: 2-1 za Bosnu.
10: Odlična, atmosfera je u Tuzli odlična, svuda u gradu su ljudi sa dresovima, atmosfera je savršena.
12: Probijao, mene je život razočarao, svuda behar na nju virši, a ja uzdišim.
13: U Hronici grada ćemo i o ostalim aktuelnostima. Juče ispred spomen ploče u blizini lovačkog doma na Staroj Majevici u organizaciji Udruženja policije Manevarac postrojavanjem učesnika bitke i polaganjem cvijeća obilježena 34. godišnjica oslobođenja šireg platoa lovačkog doma na Staroj Majevici izvršenog 11. juna 1992. godine. Edin Altombabić, predsjednik Skupštine Udruženja policije Manevarac Tuzla.
14: Udruženje policije Manevarac već duži niz godina baštini tradiciju sjećanja na pojedine važnije datume iz naše bliže historije. Jedan od tih datuma na koji smo mi posebno ponosni s obzirom na naše direktno učešće je 11. jun 1992. godine, odnosno godišnjica oslobađanja širog platoa lovačkog doma na Staroj Majevici. Moram napomenuti, s ove tačke gledišta, kad se osvrnemo na prošlost, to je bila sigurno prva ofanzivna oslobađanja akcija na širem području grada Tuzle. U njoj su pretežno učestvovali pripadnici, tadašnji pripadnici manevarskih jedinica stanice javne bezbjednosti Tuzla u sadejstvu sa pojedinim jedinicama tek formirane prve tuzlanske brigade. S obzirom na ono sve što je uslijedilo posle tih događaja od 11. juna 1992. je pokazalo veliki značaj tog momenta oslobađanja. S obzirom, ovo je kota sa koje su tadašnje agresorske snage imale neposredan pregled na širi rejon grada Tuzla. Oslobađanjem ove kote mi smo spriječili da u narednim danima, mjesecima i godinama i sa ovih kota bude vršeno granatiranje civilnih ciljeva u gradu Tuzle. Na taj način sigurno doprinijeli smanjenju žrtava tokom rata.
13: Udruženje pripadnika policije 1991. 95. 4. april Tuzla juče je obilježilo dan osnivanja udruženja. Obilježavanje je počelo okupljanjem članova kod Makse u prostorijama ekološkog društva Ekodom. Nakon obraćanja Zahida Selimbašića, predsjednika udruženja, uslijedila je dodjela priznanja udruženja članovima, pravnim i fizičkim licima.
15: Veliko nam je zadovoljstvo što imamo kolege, kolegice koji je dovođu ovdje da obilježimo tu godišnjicu. Mnogi se ljudi ne vide, znate, oni radi nešto, oni su u penziji, neki su otišli u inostranstvo i tako. Ali ovo je neki datum gdje se mi okupljamo i uvijek dovođe uglavnom 200 i više ljudi i naravno imamo i goste, ali to je taj, znate, kad dođu ljudi vide, nisu se vidjeli 10 godina, onda je to lijep osjećaj i evo, lijepo događanje. Mi tu pripremimo hranu, naravno, uz pomoć donacija i našeg učešća, naravno, i opet kažem, grada, bez grada bi bilo šta teško mogli napraviti, tako i da ovo ide baš u dobrom pravcu. Udruženje kao udruženje ide u dobrom pravcu, razvija se, znači, kažem vam, kad smo počeli rad prije 8 godina, kao, evo, dva predsjednika skupštine i predsjednik upravnog odbora, mi

0: smo napravili stvarno veliki korak naprijed i očekujemo sad da ovi novi što će doći, što će nas naslijediti, to nastavi i da bude još bolje. Jel?
1: Pripadnici civilne zaštite grada Tuzle danas su izveli pokaznu vježbu evakuacije u još jednoj osnovnoj školi. Riječ je o područnoj školi Kiseljak. Od 11. do 14. juna Tuzla je ponovo domaćin festivala Savremene žene, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih promociji uspjeha žena, razmjeni znanja, mentorstvu i umrežavanju. Deveto izdanje festivala svečano je otvoreno juče u Narodnom pozorištu Tuzla. Edina Selesković, direktorica festivala.
2: A festival Savremene žene je dakle u svom devetom izdanju. Oni koji prate festival znaju da se mi svake godine transformišemo na neki način. Ove godine ta transformacija dosiže jedan novi nivo i naš konferencijski dio festivala je zaosmišljen tako da u stvari ne bude klasična konferencija, nego da bude mjesto susreta, mjesto kupljanja. Naše govornice će imati u publici tek 6 do 10 učesnica, tako da će moći razgovarati s njima jedan na jedan. Učesnici će moći i pitati ono što žele i moćemo imati jedan zaista otvoreni prostor za otvoreni razgovor. To je onako malo specifično i drugačije nego tradicionalne konferencije, ali festival teži ka tome da zaista potaknemo promjenu, da potaknemo ljude na razmišljanje na jedan drugačiji način i da na kraju dana inspirišemo sve nas zajedno za neki bolji pogled unaprijed. Okupljamo i po tome smo specifični što okupljamo žene iz zaista raznih segmenta života. Dakle, od žena koji su na visokim pozicijama u korporacijama ili velikim sistemima, pa sve do poduzetnica, umjetnica, žene koje se bavi novim tehnologijama, profesorice i tako dalje. Ovo je zaista mjesto gdje možete upoznati ljude koji ne biste imali priliku upoznati u svakodnevnom životu, jer svi smo mi nekako u svom univerzumu i teško je možda susreti ljude iz drugih branši, ali evo festival je upravo mjesto gdje se to može desiti.
1: U povodu obilježavanja 80. godišnjice i Dana Republike Italije, Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla organizuje večeras prigodan program u Međunarodnoj galeriji portreta. Ovom prilikom će biti premijerno izvedena dokumentarno-pozorišna drama Banker 2594 Siror Tuzla Beograd. Organizatori ističu da je cilj događaja njegovanje kulturne baštine i jačanje veza između italijanske zajednice i lokalne sredine.
3: Iz kulture.
1: Narodno pozorište Tuzla priprema novu dječju predstavu Medin rođendan, koja će premijerno biti izvedena 16. juna. Više detalja saopšteno je na današnjoj preskonferenciji. U Zološkom vrtu Bingo danas je održana interaktivna promocija dječje knjige Kako će Oliver spasiti svijet tuzlanskog književnika Šime Ešića, koja je okupila veliki broj mališana i njihovih roditelja. Događaj je protekao u veseloj i edukativnoj atmosferi uz druženje sa autorom, razgovor o važnosti očuvanja prirode te poticanje ljubavi prema knjizi i čitanju od najranijeg uzrasta.
3: Sport.
1: U sportskim minutama ponovo ćemo o mundijalu. Na otvaranju svjetskog fudbalskog prvenstva jedan od tri domaćina, Meksiko, upisao je pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2-0 u utakmici sa čak 3 crvena kartona. U drugom susretu grupe A Sjeverna Koreja je nakon preokreta savladala Češku Republiku sa 2-1. Nakon utakmice Kanada-Bosna i Hercegovina slijedi i treće otvaranje svjetskog prvenstva pred utakmicu trećeg domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koje se u Los Angelesu u 3 sata iza ponoći po našem vremenu sastaje sa Paragvajem.
3: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini će sutra prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Aleksandra.

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Počelo nam je dugo iščekivano svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će se do 19. jula igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a na kojem će večeras svoju prvu utakmicu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine. Kao što znate, mi ćemo vas kroz smotru najboljih selekcija na planeti provesti kroz emisiju Mundialis svakog ponedjeljka, srijede i petka, a nakon jučerašnje uvodne emisije vrijeme i za prvu. Osvrnut ćemo se na samu ceremoniju otvaranja svjetskog prvenstva.

0: prvenstva na prve odigrane utakmice, ali većinu emisije posvetiti reprezentaciji Bosne i Hercegovine i duelu sa Kanadom koji se s nestrpljenjem iščekuje. Moje ime je Edin Bakić, a kao prvi prilog koji ćemo emitovati svakako je osvrt na utakmice prvog kola grupe A kao i na samu ceremoniju otvaranja svjetskog prvenstva. Ostanite s nama. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike počelo je dugo iščekivano svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici je prethodila spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju. Kolumbijska pop zvijezda Shakira i Burna Boy uživo su izveli službenu himnu turnira Dai Dai i označili početak najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu. Ovo je 23. mundijal u istoriji, prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordnih 48 reprezentacija. Među njima je i Bosna i Hercegovina koja se posle 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Očekuje se da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena, političke napetosti u Sjedinjenim Američkim Državama i sjeni sukoba na Bliskom istoku. Predsjednik FIFA Gianni Infantino turnir je opisao kao najveći šou koji je planeta ikad vidjela, ali pripreme su obilježile kritike zbog vrtoglave inflacije cijena ulaznica te kontroverze koje su rezultati političkih tenzija u SAD-u, uključujući odbijene vize somalijskom sudiji Omaru Artanu te ograničenja za dio osoblja reprezentacije Irana. Na terenu prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, dok će finale 19. jula u New Jerseyu biti obilježeno i produženim poluvremenom zbog spektakla u stilu Superbowla uz nastupe Madone, Shakire i BTS-a. Na otvaranju svjetskog prvenstva jedan od tri domaćina Meksiku upisao je pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2-0 u utakmici sa čak 3 crvena kartona. Meksiko je bio znatno bolja ekipa na terenu, a u vodstvo je došao već u 9. minuti nakon velike greške Južnoafrikanaca koji su izgubili loptu pred svojim golom, a Quiñones snažnim udarcem pogodio za 1-0. Situacija za Južnu Afriku dodatno se pogoršala u 49. minuti kada je Sithone dobio direktan crveni karton jer je kao zadnji igrač odbrane srušio Gutierreza. Pitanje pobjednika riješio je Raul Jimenez u 67. minuti kada je pogotkom glavom postavio konačnih 2-0. Južna Afrika je utakmicu završila s 9 igrača na terenu nakon što je u 84. minuti direktan crveni karton zbog udaranja Roberta Alvarda dobio Temba Zvane. U sudijskoj nadoknadi još jedan direktni crveni karton. Ovaj put isključen je Meksikanac Cesar Montes zbog oštrog starta nad kulisom u Daumom na rubu 16-terca. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobijedila je u Guadalajari selekciju Češke 2-1 u drugoj utakmici prvog kola grupe A svjetskog prvenstva. U prvom poluvremenu nije bilo mnogo uzbuđenja na terenu. Južna Koreja je bila konkretnija, pokušavao je kapiten Son nekoliko puta, ali golova nije bilo. Za razliku od prvog, drugog poluvremena je donijelo uzbuđenja. Češka je povela u 59. minuti, a strijelac je bio Krejči. Prednost Čeha nije dugo trajala, pošto je Južna Koreja izjednačila već u 67. minuti. In Bom Hwan dobio je sjajnu loptu, ušao u kazneni prostor, prevario golmana i još jednog igrača Češke i pogodio za 1-1. U 77. minutu Tomaš Součak je glavom poslije centar šuta i slobodnog udarca zatresao mrežu Južne Koreje, ali taj pogodak poništen zbog ofsajda. Samo 3 minute kasnije Južna Koreja stigla je do preokreta. In Bom Hwan je ubacio loptu u peterac gdje je dočekao Hyang Gyu Oh, kojem nije bilo teško da savlada Matea Kovarža. U drugom kolu grupe A sastaće se Meksiko i Južna Koreja, odnosno Češka i Južna Afrika. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo praktično izvještaj prvog dana mundijala, sada prelazimo na slobodno ću reći ono što jedva čekamo, a to je utakmica prvog kola grupe B svjetskog prvenstva u kojem će se selekcija Sergeja Barbareza za nekih nešto manje od 4 sata suprotstaviti jednom od domaćina Kanadi. Evo šta je na zvaničnoj preskonferenciji kazao naš selektor.
1: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje, stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji

su naši koji će uvijek biti uz nas. Mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo svjetsko i sigurno da imamo taj epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako se vratite

0: povrijedio meniskus i morat će to operativno da završi. Umjesto njega je Arjan Malić upao u kadar, ti 26 igrača. Jedin će biti s nama, naravno, kod Harisa još malo prerano, mislim to je opšte poznato, da će on tek u najboljem slučaju biti u drugoj utakmici spreman. Edin je tu i Edin će konkursati sasvim normalno. Očekivanja su, naravno, vidite ovo, naravno da smo mi, kažem, ta neka reprezentacija koja nema taj epitet favorita u ovom prvenstvu, u mnogo toga, ali to pokazuje neka Fifina rang lista, ali ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe i pokušati, naravno, na kraju krajeva, jer je grupa i rezultat grupe je važan. Znači, što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat. Kad se srcem igra, onda je uvijek žestoko. Karikiram sada, ali sigurno da će biti intenzivna utakmica, što krasi oba dvije ekipe. Igramo protiv domaćina, igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas. I mi želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu, čitavom svijetu. Mi želimo da budemo ta ekipa koja će se respektovati, a to samo možemo preko onoga što se dešava na terenu i sigurno da će biti tu malo i žešće, ali sasvim normalno, muška igra, muško svjetsko prvenstvo i ja se nadam da će biti intenzivno. Vidite, pripreme su uvijek pripreme, vidjeli se i prijateljske utakmice, uvijek se malo i pazi i kalkuliše. Prvi put, novo iskustvo za nas da ulazimo, vjerujte mi, u mojih 20 utakmica do svjetskog prvenstva imali smo ozbiljni 20 treninga, jer vi nemate vremena kad se okupite da stvarate nešto. I ovo je prvi put da smo imali preko 15 dana ozbiljni treninga. Znači, za nas nešto novo, iako mi smo svi u treneri, već ja jedini koji je tek 2 godine, ali eto. I nije bilo je jednostavno s te strane, zato što su svi došli sa velikim srcem, svi su želili da dođu, svi su jednostavno ponosni da su tu, i bilo je lako raditi. Naravno da uvijek ima u pripremama stvari sa povredama, sa nekim kalkulacijama, gdje smo mi svjesno ušli u kalkulaciju sa Harisom Tabakovićem i Sedinom u toku priprema, isto tako da jednostavno mislimo na čitavu grupnu fazu, tako je bilo i sa njima. Što se tiče sutrašnje utakmice, znate kako ja kažem, ono moje, hajde da igramo sutra, da vidimo šta će biti, radujemo se, strašno se radujemo, bit ćemo motivisani, srce će biti tu gdje treba da bude. Pokušat ćemo da nastavimo naš put, pokušat ćemo ono što volim reći, da podarimo opet veliki osmijeh našim navijačima, našim ljudima, našoj državi, jer prvenstvo ne igramo za državu, to je za mene velika čast, a onda ostalo za nas i šta ja znam dalje. Tako će biti sutra i ja vam mogu sad obećavati stvari, ali znate sami da 90 minuta uvijek mogu nekad i pokazati drugu stranu fudbala, zato ne mogu stvari obećati istinski, realno, ali mogu obećati da ćemo biti baš ponosni što smo sutra tu.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
3: Nakon što smo čuli kakva su očekivanja večera selektora Barbare za vrijeme i da čujemo kakva su očekivanja naših sugrađana, dakle, slijedi anketa sa ulica Tuzle.
4: Šta očekuju utakmicu BH, Kanada, svi navijamo.
5: Svi navijamo, naravno, jedva čekamo, naravno slavlja ako Bog da pobjedimo, velika su očekivanja, naši momci su snažni, mislim da će super odigrati ovo.

0: Evo, da li su rekviziti spremni, gdje gledate utakmicu?
1: Pa ja sam dogovorila s drugaricom kod njih kući, društvo, rekviziti su spremni, navijam, uživam.
2: Pobjeda naravno, šta drugo očekivati?
0: Ko će dati gol?
2: O, od omladine se najviše očekuje.
0: Šta mislite, ko će biti naš strelac?
2: Pa Bajraktarević ili Džeko, znači njih dvojica bi trebalo da budu, to je to.
0: Gdje gledate utakmicu?
2: Obzirom da sutra radim prije podne, s društvom, posle podne, uveče, negdje, to je 100%.
0: Šta imate spremno od rekvizita?
2: Glas.
3: Pa mislim da će biti pobjeda.
0: Šta mislite, ko će biti naš strijelac?
3: Bajraktarević.
0: Da li su spremni rekviziti? Gdje gledate utakmicu?
3: Na polju.
0: Šta imate spremno od rekvizita, zastava ili...
3: Sve, sve što postoji.
4: Pa normalno da očekujemo pobjedu, a bilo bi dobro za otvaranje prvenstva pobjeda, ovdje vam psihološki dobili bi i nadam se da će se ispraviti ona nepravda u Brazilu kada je poništen gol i to nam je koštalo prolazak dalje.
0: Evo šta mislite, ko će biti strelac?
4: Pa to je nebitno, najmanje je to bitno iako mislim na Žeku većinu.
0: Gdje gledate utakmicu, da li imate spremne rekvizite, zastava?
4: Ja ću gledati u stadion, znači neću na otvoreno.
0: Ima veze, da li imate spremne rekvizite ponovo?
4: Imam.
0: Šta imate?
4: Imam kačket, šal, zastavu, tako.
0: Bosna i Hercegovina igra na svjetskom prvenstvu protiv Kanade, kakva su očekivanja?
5: Pa očekivanja normalno pobjeda, koji svaki put.
0: Tako. Šta mislite, ko će biti strijelac, ko će dati gol?
5: Pa šta znam, Demirović, možda, Džeko, normalno, to je to.
0: Gdje gledate utakmicu?
5: Pa na trgu, gdje i svi ostali. Biće nas najviše tu, bit će podrška dobra, tu ćemo gledati.
6: Dobra su očekivanja, mislim da možemo i dobiti, možemo i to pofino i dobiti, možda jedno tri razlike, a to je moje mišljenje. Švicarsku isto tako, mogli bi, teža utakmica, ali nije niko nama prepreka.
0: Šta mislite, ko će biti glavni strijelac?
6: Glavni strijelac, pa koji uvijek Džeko, trebao bi Demirović da se malo iščupa iz ove, da kažem, krize, ali svi su uglavnom dobri, može bilo koji bi strijelac, kao što smo vidjeli Kalać kad je zabio gol protiv Panami prijateljska, znači sve je mogućnost.
0: Gdje gledate utakmicu, da li su rekviziti spremni?
6: Rekviziti kod kuće, sve je spremno, ja i otac gledamo, navijamo punom parom.
7: Pa očekuje se pobjeda, Džeko ako bude igrao da da gol, tako da se proslavi to sutra kako treba.
0: Gdje ćete gledati utakmicu, da li imate sve spremno od rekvizita?
7: Naravno, tu u Just Cafe pubu se pogledati utakmicu, tu se gledalo i kvalifikacije, tako da se tradicija nastavlja.
0: Šta imate spremno od rekvizita?
7: Zastave, vidjet ćemo će li se dres nabaviti neki do sutra, trebalo bi, planuje.
0: Znači, navijamo za naše Zmajeve?
7: Naravno.
0: Bosna i Hercegovina igra na svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Kakva su očekivanja?
8: Pa ja se nadam pobjedi. Ja očekujem pobjedu. Sve nam, kod nas je sve spremno za velike fešte, zar nije?
0: Evo, gdje ćete gledati utakmicu? Da li imate spremne rekvizite?
8: Imam, sve imam spremno. Zastavu, maramo, ako me glava zaboli da dobro steknem. Boga mi imamo, kod kuće će se pratiti u najljepšoj atmosferi. Ako pobjedimo, izaći se na trg.
0: Naravno, to je tradicija.
8: Tradicija, tako je, tako je.
9: Pa da će pobijeti.
10: I ja isto očekujem.
11: Ja isto mislim da ćemo pobijeti.
10: Ja.
0: Šta mislite, ko će biti najbolji fudbaler sutra?
9: Maramuć. Demirović.
11: Čeko.
0: Gdje ćete gledati utakmicu? Da li imate spremne rekvizite, zastave, dresove?
9: Pa mi ćemo kod kuće.
10: Isto. Sve je spremno.
9: Sve tri smo zajedno u kući.
10: Tako da, spremne sve.
0: Šta se spremilo od rekvizita?
9: Pa dresovi, hrana, najbitnije,
10: i duh. I dobro raspoloženje.
12: Moje neko mišljenje, ipak, oni su tu kao domaćini, blizu su tu jedni drugih. Mislim da će biti i naši puno navijača, kao da su domaći, stvarno će biti puno navijača. Biće tjesna utakmica, ja bih volio, moje neko mišljenje. Mislim da je puno da pobjedimo, ali sa nerišenim ili da uzmemo bod, bio prezadovoljan. Pa da u drugim utakmicama ganjamo. Tri bude, nešto tako.
0: Evo, šta mislite, ko će biti ključni igrač, glavni strijelac?
12: Pa, moje neko mišljenje, ja mislim da bi mogao Demirović da tako.
13: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
14: Vjerujte mi, ja čekam samo

Hercegovina je na svjetu.

Pratite emisiju Mundialis koju za vrijeme svjetskog prvenstva u fudbalu možete pratiti u programu Radio Televizije 7 Tuzla svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Za prvu emisiju smo pripremili i kratki osvrt na naš nastup na prvom svjetskom prvenstvu za nas, naravno, a to je u Brazilu 2014. godine. Kada je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 2013. godine izborila plasman na svjetsko prvenstvo u Brazilu, ispisana je jedna od najsvjetlijih stranica domaćeg sporta. Generacija predvođena selektorom Safetom Sušićem te zvijezdama poput Edina Džeke, Miralema Pjanića, Vedada Ibiševića, Asmira Begovića i drugih, ostvarila je 7 miliona navijača, prvi nastup Bosne i Hercegovine na jednom velikom takmičenju. BiH je osvojila prvo mjesto u kvalifikacionoj grupi i direktno se plasirala na mundijal u Brazilu. Odlučujući pogodak za plasman postigao je upravo Vedad Bišević protiv Litvanije u Kaunasu. Prva utakmica u istoriji Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu odigrana je 15. juna 2014. na čuvenoj Marakani u Rio de Janeiro protiv favorizovane Argentine. Već u trećoj minuti Zmajevi su primili nesretan pogodak nakon autogola Seada Kolašinca. Argentina je u nastavku preko Lionela Messija povećala na 2-0, ali Bosna i Hercegovina nije odustajala. U 85. minuti dogodio se trenutak koji će zauvijek ostati upisan zlatnim slovima u istoriji bosansko-hercegovačkog sporta. Nakon asistencije Senada Lulića, Vedad Ibišević je izašao sam pred golmana Argentine i poslao loptu kroz njegove noge za prvi gol Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Iako je utakmica završena porazom 2-1, taj pogodak postao je simbol ostvarenog sna. Drugi meč grupne faze protiv Nigerije donio je mnogo emocija i kontroverzi. Bosna i Hercegovina je poražena minimalnim rezultatom 1-0, ali utakmicu je obilježila sporna odluka sudija da ponište regularan pogodak Edina Džeke zbog navodnog ofsajda. Mnogi analitičari i navijači smatrali su da je reprezentacija BiH ozbiljno oštećena, a taj detalj i danas se često spominje kao jedan od ključnih trenutaka koji su Zmajeve koštali prolasku u osminu finala. Nakon ovog poraza postalo je jasno da BiH više ne može izboriti plasman među 16 najboljih selekcija.

0: svijeta. Iako su već eliminisani, Zmajevi su protiv Irana pokazali karakter i kvalitet. U posljednjem kolu grupne faze slavili su rezultatom 3-1 i ostvarili prvu pobjedu Bosne i Hercegovine na svjetskim prvenstvima. Strijelci za BiH su bili Edin Džeko, Miralem Pjanić i Avdija Vršajević. Tom pobjedom Bosne i Hercegovine završila nastup u Brazilu na dostojanstven način, osvojivši 3 boda i ostavivši snažan utisak u svom premijernom nastupu na najvećoj fudbalskoj smotri svijeta. Iako je takmičenje završeno već nakon grupne faze, nastup Bosne i Hercegovine u Brazilu bio je mnogo više od sportskog rezultata. Bila je to potvrda da zemlja sa nešto više od 3 miliona stanovnika može stvoriti generaciju sposobnu da se ravnopravno nosi sa svjetskim velesilama. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pred krajem emisije ćemo se okrenuti ostalim dešavanjima. Kada to kažem, mislim da ono što nije naša reprezentacija, dakle da saznamo šta nas to čeka do ponedjeljka i novog mundijalisa. Nakon još jednog otvaranja i utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade, slijedi još jedno otvaranje i utakmica trećeg domaćina svjetskog prvenstva. To su Sjedinjene Američke Države, koje će sa Paragvajem igrati u Los Angelesu u 3 sata ujutru po našem vremenu. Zatim u noći sa 13. na 14. juni očekuje nas u 21 sat utakmica grupe B između Katara i Švicarske u San Francisco. U ponoć u grupi C igraju Brazil, Maroko u New Jerseyu u 3 sata ujutru, grupa C Haiti, Škotska u Bostonu i u 6 sati ujutru grupa D Australija, Turska u Vancouveru. Kada je riječ o noći 14. na 15. juni, odnosno nedjelja na ponedjeljak, hronološki bi to izgledalo ovako: u 19 sati grupa E Njemačka Curaçao u Houstonu, 22 sata grupa F Nizozemska Japan u Dallasu, zatim druga utakmica grupe E u 1 sat Obala Slonovače Ekvador u Filadelfiji i onda se ponovo vraćamo na grupu F, jer u 4 sata u Montrealu igraju Švedska i Tunis. A vi svakako budite i u ponedjeljak od 17 sati u medijski servis Grada i emisiju Mundialis, kada ćete između ostalog imati priliku da vidite osvrt na večerašnju utakmicu, atmosferu koja je vladala u našem gradu i tako dalje, a sa vama će biti kolega Almir Jahić, koji će imati novog gosta komentatora. Mogu potvrditi da je Trg Slobode odavno spreman za javno gledanje utakmice. Atmosfera u gradu je od jutro sjajna, u centru Tuzle je već sada veliki broj navijača svih generacija, a očekuje nas i velika zastava nastala kroz projekt kat udruženja Zmajevo srce. Vama još jednom hvala za pažnju, našim Zmajevima mnogo sreće večeras. Moje ime je Edin Bakić i želim vam ugodan vikend uz svjetsko prvenstvo. Doviđenja. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. I keep on falling.

0: Pokazna vježba evakuacije je izvedena u osnovnoj školi Kiseljak. U Tuzli počeo festival Savremene žene. Udruženje Rino Zandonai slavi Dan Republike Italije. Uskoro premijera predstave Medin rođendan. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike sinoć je počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici je prethodila spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u. Kolumbijska pop zvijezda Shakira i Burna Boy uživo su izveli službenu himnu turnira Daj Daj i označili početak najvećeg fudbalskog takmičenja na svijetu. Svjetsko prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi je 23. u istoriji. Prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordnih 48 reprezentacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi večeras u Torontu protiv Kanade igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Na Toronto stadionu sinoć je održana službena preskonferencija, a reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice s Kanadom. Selektor Sergej Barbarez je između ostalog poručio da su Zmajevi spremni za meč protiv Kanade. Igramo za rezultat, ne za ljepotu. Želimo da nas poštuje cijeli svijet, poručio je selektor Barbarez i dodao.
1: Sigurno da će biti intenzivna utakmica što krasi oba dvije ekipe. Igramo protiv domaćina, igramo otvaranje, jedno od otvaranja, što je isto velika čast za nas. I mi želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu, čitavom svijetu. Mi želimo da budemo ta ekipa koja će se respektovati, a to samo možemo preko onoga što se dešava na terenu i sigurno da će biti tu malo i žešće, ali sasvim normalno, muška igra. Muško svjetsko prvenstvo i ja se nadam da će biti intenzivno.
0: Oglasio se i Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Iza naših Zmajeva su mjeseci rada, odricanja i put koji ih je doveo među najbolje selekcije svijeta. Sada je vrijeme za prvi korak na najvećoj fudbalskoj sceni. Sretno, momci! Igrajte hrabro, uživajte u trenutku i dostojanstveno predstavljajte boje Bosne i Hercegovine. Uz vas smo! Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji boravi u zvaničnoj posjeti Kanadi, je istakao da je atmosfera uoči prve utakmice Bosne i Hercegovine prožeta velikim optimizmom, te da ovaj događaj prevazilazi okvire samog sporta. Ovo je veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu, veliki sportski moment za našu domovinu, pa rekao bih i jedan od najvažnijih u našoj istoriji. Svi skupa želimo sve najbolje našim fudbalerima i vjerujemo da će oni dati sve od sebe da obraduju ljude širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta, poručio je Bećirović. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jutros je podijelio dresove i druga obilježja reprezentacije uposlenicima vlade federacije, uputivši poruku podrške našim Zmajevima. Nikšić je u svojoj objavi pozvao sve građanke i građane Bosne i Hercegovine da danas pokažu jedinstvo i ponos, te da cijela zemlja zasija u prepoznatljivim plavo-žutim bojama. Premijer je istakao kako cijela domovina ovih dana dijeli isti osjećaj, nadu, ponos. Tuzla je uz Zmajeve. Od jutarnjih sati na prozorima, balkonima, automobilima i radnim mjestima istaknute su zastave i druga obilježja Bosne i Hercegovine. Staro i mlado, građani na radnim mjestima, osnovci, srednjoškolci, djeca iz obdaništa nose dresove, zastave se vijore cijelim gradom. U školama i obdaništima su pripremljeni posebni programi, poruke, likovni i literarni radovi te druge kreativne forme u znak podrške Zmajevima i Bosni i Hercegovini. Večerašnja utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade pratit će se na trgu.

0: i Hercegovini prema ovim divnim momcima koji su nas bezbroj puta obradovali i da u tom duhu zaista nekako nastavimo, kažem, čuvati to u sebi i tu ljubav i taj osjećaj. U našoj Tuzli, evo, kao što mogu vidjeti, evo, cijelog dana, znači, ori se pjesma i mlado i staro hodaju u dresovima sa zastavama. Prekrasan je zaista osjećaj. Evo, mogu iskoristiti priliku da ume i grada Tuzla i turističke zajednice grada Tuzla i pozovem sve i na Trg Slobode, gdje zajedno sa pivarom Tuzla večeras imamo organizirano ovo zajedničko gledanje i praćenje zapravo svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu, koje, evo, ove godine smo željno iščekivali i dočekali. Tako da, evo, pozivam zaista sve da podijelimo tu radost i da, opet kažem, prema riječima našeg neponovljivog kapitena Edina Džeke, da ovo dobro pamtimo, da ove lekcije čuvamo u sebi i da slijedimo njegove riječi i da znamo da sva odricanja su vrijedila, kako njegova, tako, evo, da to prenesemo i na svoja iskustva, na svoje živote.
1: Očekuje se da će centralni gradski trg okupiti veliki broj građana koji će podržati nastup naših zmajeva. Posebnu atmosferu dat će i velika BH zastava koju su napravili Udruženje Zmajevo srce i prijatelji. Omer Isović, predsjednik Udruženja Zmajevo srce.
2: Zmajevo srce je jedna ogromna porodica, ima zaista veliki broj prijatelja. Napravili smo najveću državnu zastavu kao vid naše podrške reprezentaciji, kao vid naše podrške samoj državi, jer državnost se pokazuje između ostalog i time. Želimo istaći da pod ovom zastavom mogu da stanu svi. Da je ovo zastava ljubavi, zastava jednakih šansi i mogućnosti za sve, jer govorimo o tome da su je inicirale osobe sa Down sindromom, želeći da kažu da i oni podjednako vole domovinu kao i svi ostali i da i oni imaju emociju za državu i za sve ovo što se dešava. Odmah nakon svjetskog prvenstva smo mi krenuli sa aktivnostima, obezbeđenje sredstava, jeli, angažovanje kapaciteta, moram reći, ovo, s obzirom da je ona zaista velika, da će nama večeras 30 momaka iz motokluba Saline s pomoći 30 momaka iz podmlatka navijačke skupine Fukare, te naši brojni prijatelji i naravno naša djeca iz kluba Zmajevo srce, je zaista ogromna zastava. Pozivamo sve na Trg Slobode večeras. Čuli smo već da je pokrenuta inicijativa da se nakon svjetskog prvenstva podigne jarbol i ta zastava da se stavi na jarbol, tako da na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini imamo i najveću državnu zastavu.
1: Sportska groznica trese Bosnu i Hercegovinu, a optimizma pred nastup nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu ne manjka. Pitali smo građane šta očekuju od predstojećih utakmica naših zmajeva. Strah od protivnika ne postoji, a ako je suditi prema glasu naroda, pobjede su već upisane.
3: Ja očekujem da će biti 2-0 za Bosnu.
4: Ko će dati ta dva gola?
3: Mislim da će dati Bajraktarević i Džeko.
5: Nadam se 2-1. 2-1.
4: Šta misliš, ko bi mogao dati ta dva gola?
5: Pa možda Lajbegović i... Joj, ne znam. A Lajbegović i... Džeko, naravno.
6: Pa ja mislim možda Edin Džeko i Bajraktarević.
7: Iskreno rečeno, ne znam puno o Kanađanima, ali se nadam, znači, da će biti srce na terenu, da će dati sve od sebe. Mi ćemo to prepoznat i kakav god rezultat bude, bit ćemo ponosni na njih. Atmosfera je fantastična, a može se opisati samo jednom rečenicom, znači da je sve željan pozitive. Znači, to ovdje nam je negativni vijesti, negativni misli, znači nešto pozitivno se dešava, svi to prihvataju sa zadovoljstvom.
8: Imamo sad dobru ekipu, veliku ekipu za koju se zna, tako da će tu biti slabo kalkulacija od sudija, kao mali smo država, daj, pusti njih. Mislim da će to biti sve u redu.
9: Pa stvarno mi je drago što smo prošli na svjetsko prvenstvo. Dobit ćemo danas 1-0, to su moje predikcije. Eto, pobijet ćemo 100%. Ne smijemo se na sudije oslanjati, to je nebitno.
10: Dobit ćemo i 2-1, daće Džeko i daće Tabak ako bude igru.
6: Pa mislim da će biti rezultat 2-0 za nas, da će dati Edin Džeko i Kerim Alajbegović. Jako je dobra atmosfera, bio sam na utakmici, sad zadnju, baš je bila dobra atmosfera.
11: 2-0 Bosna pobjeđuje.
4: Hoće dati gola.
11: Alajbegović i Džeko.
12: Rezultat 2-1 za Bosnu.
13: Isto 2-1 za Bosnu.
14: 2-1.
15: 2-1 za Bosnu. Odlična, atmosfera je u Tuzli odlična, svuda u gradu su ljudi sa dresovima, atmosfera je savršena.

0: Potražnja je jako velika, stvarno, eto, ostali smo bez svega i bez šaluva i bez zastava i bez ovih dres manjica navijački, što mi tako zovemo, stvarno je, evo vidite po mom umoru kakva je potražnja. Rezultat sad ne znam, a od prilike 2-1, barem.
1: Ponude imamo dresove, imamo majice, šalove, kape, sve rekvizite koji trebaju za prvenstvo i za navijanje. Ovdje atmosfera uvijek je dobra i uvijek je ekstra, a ovo je sad nešto posebno. Do sad ovako nikad nije bilo.
2: I atri Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli večeras će biti mjesto zajedništva, navijanja i podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju zajedničko praćenje utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu. Opširnije u izjavi profesora doktora Seada Nazibegovića, dekana Filozofskog fakulteta.
3: Njihove su ideje, mi smo tu da pomognemo realizaciju ukoliko je u našoj moći, a ovo što kažete večerašnji jedan, ovo neće biti samo događaj, ovo će biti i doživljaj, u to sam siguran, s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nakon 12 godina igra na svjetskom prvenstvu, s obzirom na to da je euforija u čitavom društvu, mi ne podliježemo toj euforiji. Pokušavamo dakle da približimo nastavnike, naše saradnike, mlade asistente sa studentima, da ih povežemo, sve u cilju bolje atmosfere i boljih međuljudskih odnosa na Filozofskom fakultetu, a siguran sam da će naši reprezentativci večeras nam dati povoda i da se obradujemo i da zajednički slavimo uspjeh. Organizacija je uvijek složen postupak, mora sudjelovati veći broj ljudi, veći broj nastavnika, veći broj studenata, ali i našeg vrijednog tehničkog osoblja. Mi smo ubijeđeni da smo pripremili sve na pravi način, našli smo naravno sve ono što je potrebno za jednu utakmicu, a vi dobro znate šta mladi danas vole i na koji način oni to obilježavaju. Naravno, bit će ugođaj napravljen možda i nekih pola sata i sat prije utakmice, sve je pripremljeno, vidim da oni imaju i playlistu, ja više nisam u tom trendu muzike, ali svakako ako će se uklopiti u ove ritmove i da u dobrom raspoloženju dočekamo utakmicu, a da raspoloženi budemo još na kraju svega.
2: Sva dešavanja sa Mundijala 2026. Aktuelnosti, preglede i prognoze moći ćete pratiti u programima Radija i Televizije 7 u specijalnoj emisiji Mundijalis, o čemu više govori urednik TV programa i emisije Mundijalis, Edin Bakić.
4: Radio Televizija 7 Tuzla se priključila, da kažemo, armiji TV kuća koje će za vrijeme svjetskog prvenstva emitovati emisije posvećene najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu i u narednih mjesec dana informisati gledaoce i slušaoce o svemu što se tamo dešava. Emisija Mundijalis će ići svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati u našem TV programu, a imat ćemo naravno i emisiju prilagođenu programu Radio Tuzle. Što se tiče samog sadržaja emisije, dakle, uvijek ćemo rekapitulirati sve ono što se dešavalo od prethodne do

današnje i najaviti sve ono što je pred nama. Naravno, poseban osvrt će biti na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uz to svakako sastavni dio će biti ankete i prilozi sa terena, obzirom da ćemo pratiti i sva dešavanja u gradu od javnog gledanja i tako dalje. Bavit ćemo se i onim ekonomskim aspektima svjetskog prvenstva i tako dalje. A sve to uz razgovor sa gostom komentatorom, naravno, sve će to biti naši tuzlanski treneri i fudbaleri. Što se tiče voditelja, to će biti kolega Almir Jahić i ja. Dakle, neizmjenično ćemo voditi te emisije i svakako da ćemo 20. jula imati onu završnu kada ćemo sve to kulminirati, nekako zaokružiti priču o svjetskom prvenstvu.

0: U nastavku Hronike grada ćemo i o ostalim aktuelnostima u gradu. Jučer je ispred spomen ploče u blizini lovačkog doma na Staroj Majevici u organizaciji Udruženja policije Manevarac, postrojavanjem učesnika bitke i polaganjem cvijeća, obilježena 34. godišnjica oslobođenja šireg platoa lovačkog doma na Staroj Majevici, izvršenog 11. juna 1992. godine. Edin Altumbabić, predsjednik Skupštine Udruženja policije Manevarac Tuzla.
1: Udruženje policije Manevarac već duži niz godina baštini tradiciju sjećanja na pojedine važnije datume iz naše bliže historije. Jedan od tih datuma na koji smo mi posebno ponosni s obzirom na naše direktno učešće je 11. jun 1992. godine, odnosno godišnjica oslobađanja širog platoa lovačkog doma na Staroj Majevici. Moram napomenuti s ove tačke gledišta kad se osvrnu na prošlost, to je bila sigurno prva ofanzivna oslobađanja akcija na širem području grada Tuzle. U njoj su pretežno učestvovali pripadnici, tadašnji pripadnici manevarskih jedinica stanice javne bezbjednosti Tuzla u sadejstvu sa pojedinim jedinicama tek formirane prve tuzlanske brigade. S obzirom na ono sve što je uslijedilo posle tih događaja od 11. juna 1992. je pokazalo veliki značaj tog momenta oslobađanja. S obzirom, ovo je kota sa koje su tadašnje agresorske snage imale neposredan pregled na širi reon grada Tuzla. Oslobađanjem ove kote mi smo spriječili da u narednim danima, mjesecima i godinama i sa ovih kota bude vršeno granatiranje civilnih ciljeva u gradu Tuzle. Na taj način sigurno doprinijeli smanjenju žrtava tokom rata.
0: Udruženje pripadnika policije 1991-1995. 4. april Tuzla jučer je obilježilo dan osnivanja udruženja. Obilježavanje je počelo okupljanjem članova kod Makse u prostorijama ekološkog društva Ekodom. Nakon obraćanja Zahida Selimbašića, predsjednika udruženja, uslijedila je dodjela priznanja udruženja članovima, pravnim i fizičkim licima.
2: Veliko nam je zadovoljstvo što imamo kolege, kolegice koji je dovođu ovdje da obilježimo tu godišnjicu. Mnogi se ljudi ne vide, znate, oni radi nešto, oni su u penziji, neki su otišli u inostranstvo i tako. Ali ovo je neki datum gdje se mi okupljamo i uvijek dovođe uglavnom 200 i više ljudi i naravno imamo i goste, ali to je taj, znate, kad dođu ljudi vide, nisu vidjeli 10 godina, onda je to lijep osjećaj i evo, lijepo događanje. Mi tu pripremimo hranu, naravno, uz pomoć donacija i našeg učešća, naravno, i opet kažem, grada, bez grada bi bilo šta teško mogli napraviti, tako i da ovo ide baš u dobrom pravcu. Udruženje kao udruženje ide u dobrom pravcu, razvija se, znači, kažem vam, kad smo počeli rad prije 8 godina, kao, evo, dva predsjednika Skupštine i predsjednik Upravnog odbora, mi smo napravili stvarno veliki korak naprijed i očekujemo sad da ovi novi što će dovesti, što će nas naslijediti, da to nastavi i da bude još bolje. Jel?
0: U osnovnoj školi Kiseljak danas je održana pokazna vježba evakuacije učenika i nastavnog osoblja s ciljem provjere spremnosti i upoznavanja s pravilnim postupanjem u vanrednim situacijama.
3: Posljednji je dan nastave. Među učenicima vlada euforija zbog početka ljetnog raspusta i iščekivanja prve utakmice nogometne reprezentacije. Ipak u osnovnoj školi

0: Kiseljak danas je pažnjom bila usmjerena na sigurnost. Pokazna vježba evakuacija okupila je pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, službenike policije i timove hitne medicinske pomoći koji su zajedno demonstrirali način postupanja u vanrednim situacijama. Evakuacija učenika i nastavnog osoblja provedena je uspješno i u predviđenom vremenskom roku, istakao je Emir Zonić, starješina ispostavi profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
1: Menadžmentu škole smo ukazali na neke primijećene korektivne mjere koje će im u budućem periodu biti za zadatak da ih obave zajedno sa saradnicom Ministarstvom obrazovanja i službom civilne zaštite. Pohvalio bi evo današnju djecu kako su sa jednom energijom i voljom odradili ovu evakuaciju i vjerujemo da u slučaju neke stvarne situacije stvarno su dobro odradili i bit će im na nauk za buduće evakuacije koje mogu ih susresti. Ciljevi svih ovih aktivnosti jeste koordinacija sa svim hitnim službama i javnim ustanovama, to je osnovnim i srednjim školama, da ih upoznamo sa procedurama koje se koriste prilikom same evakuacije, da učenici jednostavno probaju kakav je to osjećaj kada se desi neka krizna situacija i nakon toga izvršimo evaluaciju, analizu, neki sigurnosni propusti, šta je dobro, šta nije dobro i damo im neke smjernice za neki budući razvoj.
0: Osnovnu školu Kiseljak pohađa 146 učenika, ali ih je u vježbi učestvovalo nešto manje s obzirom na to da su učenici završnih razreda ranije završili svoje školske obaveze. Emina Muminović, direktorica škole, istakla da su ovakve aktivnosti od izuzetnog značaja jer doprinose jačanju svijesti o sigurnosti i pravilnom reagovanju u kriznim situacijama.
2: Ove aktivnosti su veoma važne za školu jer na ovaj način upoznajemo se sa eventualnim mogućnostima, sa našim načinom kako ćemo postupiti u toj nekoj vanrednoj situaciji i koji to mogući izazovi mogu nastati evo kad se nešto desi. Posebno nam je drago što je ovo današnji dan, zadnji dan ove školske godine nastavni, što smo proveli u ovako jednoj korisnoj aktivnosti i željela bi se zahvaliti vatrogasnoj brigadi Tuzla na saradnji, podršci i ovako uspješnoj odrađenoj aktivnosti.
0: Pokazna vježba u osnovnoj školi Kiseljak ujedno je bila i posljednja aktivnost ovog tipa u tuzlanskim školama u okviru ove školske godine. Nadležne službe najavljuju nastavak realizacije vježbi i edukativnih aktivnosti početkom naredne školske godine sa ciljem unapređenja sigurnosti učenika i zaposlenika obrazovnih ustanova.
3: Od 11. do 14. juna Tuzla je ponovo domaćin festivala Savremene žene, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih promociji uspjeha žena, razmjeni znanja, mentorstvu i umrežavanju. Deveto izdanje festivala svečano je otvoreno jučer u Narodnom pozorištu Tuzla. Edina Selesković, direktorica festivala.
4: Festival Savremene žene je dakle u svom devetom izdanju. Oni koji prate festival znaju da se mi svake godine transformišemo na neki način. Ove godine ta transformacija dosiže jedan novi nivo i naš konferencijski dio festivala je zaosmišljen tako da u stvari ne bude klasična konferencija, nego da bude mjesto susreta, mjesto kupljanja. Naše govornice će imati u publici tek 6 do 10 učesnica, tako da će moći razgovarati s njima jedan na jedan, učesnici će moći i pitati ono što žele i moćemo imati jedan zaista otvoreni prostor za otvoreni razgovor. To je onako malo specifično i drugačije nego tradicionalne konferencije, ali festival teži ka tome da zaista potaknemo promjenu, da potaknemo ljude na razmišljanje na jedan drugačiji način i da na kraju dana inspirišemo sve nas zajedno za neki bolji pogled naprijed. Okupljamo i po tome smo specifični što okupljamo žene iz zaista raznih segmenta života. Dakle, od žena koji su na visokim pozicijama u korporacijama ili velikim sistemima, pa sve do poduzetnica, umjetnica, žena koji se bavaju novim tehnologijama, profesorica i tako dalje. Ovo je zaista mjesto gdje možete upoznati ljude koji ne biste imali priliku upoznati u svakodnevnom životu, jer svi smo mi nekako u svom univerzumu i teško je možda susreti ljude iz drugih branši, ali evo festival je upravo mjesto gdje se to može desiti.
3: Povodom obilježavanja 80. godišnjice i Dana Republike Italije, Udruženje građana italijanskog porijekla Rino San Donai Tuzla organizuje večeras prigodan program u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Ovom prilikom premijerno će biti izvedena dokumentarno-pozorišna drama Banker Siror Tuzla Beograd. Organizatori ističu da je cilj događaja njegovanje kulturne

0: baštine i jačanje veza između italijanske zajednice i lokalne sredine. Narodno pozorište Tuzla priprema novu dječju predstavu Medijin rođendan, koja će premijerno biti izvedena 16. juna. Više detalja saopšteno je na preskonferenciji u Narodnom pozorištu Tuzla.
1: Što se tiče dječjih predstava, uvijek mi je izazov kako napraviti zanimljivim djeci, mislim, tu predstavu, pored svega što danas imaju, mislim, imaju pristup svemu na internetu i mogu pogledati sve, i kako napraviti nešto na sceni što će im biti dovoljno zanimljivo da im drži pažnju i poslije čega će poželjeti ponovo da se vrati u pozorište. I to je nekako nešto o čemu sam možda najviše razmišljala.
2: Poslije Ježeve kućice, ovo mi je nekako poseban jedan proces gdje sam u glavnoj ulozi da djecu i animiram i zabavim i donekle da ih privučem da osjećaju ono što i ja osjećam. U početku je to ide malo drugačije, me da odustane od slavlja svog rođendana, ali njegovi prijatelji su tu da ga iznenade i da mu oni spreme to veliko iznenađenje. I ova predstava i na jedan takav način uključuje i to, i da oni nekako otvore ta svoja mala srca puna ljubavi i za tu Medu koji je donekle i tužan u jednom momentu, a oni su tu da ga razveseli, uz pomoć, naravno, mojih šumskih drugara. Tako da to nekako samoosjećanje moje bih voljela da djeca osjeti na sceni.
0: U Zovrtu Bingo danas je održana interaktivna promocija dječje knjige Kako će Oliver spasiti svijet, tuzlanskog književnika Šime Ešića, koja je okupila veliki broj mališana i njihovih roditelja.
3: Kraj školske godine, početak ljetnog raspusta, euforija zbog prve utakmice nogometne reprezentacije, ali i prilika za druženje uz knjigu. Mališani iz vrtića i osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona uz Zoovrtu Bingo prisustovali su interaktivnoj promociji knjige Kako će Oliver spasiti svijet. Ambijent zoološkog vrta dodatno je obogatio priču o životinjama, prirodi i vrijednostima koje knjiga nastoji prenijeti najmlađim čitaocima. Ljubav prema pisanju za djecu Šimu Ešića prati dugi niz godina, a ističe da je upravo ova knjiga čekala pravi trenutak da bude predstavljena publici.
4: Ovo je ekološka jedna priča, zapravo u osnovi je samo ekološka, a ona kroz te priče Oliverovih prijatelja, koji su svi opet kao ljudi, jel, imaju svoje ljudska imena, pa se zove Fabian, mačka se zove Merima, ne znam, zec se zove Bojan i tako. Dakle, kroz svoje te priče, oni ne pričaju samo svoj razlog zašto se odazivaju Oliverovom pozivu da se sastanu i da spasavaju svijet, nego oni pričaju svoje životne priče koje su opet naše životne priče. Ono što djeca doživljavaju svakodnevno, a na jedan lijep način ispričano.
3: Riječ je o konceptualno osmišljenoj knjizi koja započinje zagonetkom, pozivajući djecu da aktivno učestvuju u otkrivanju priče. Posebno čar knjizi daju ilustracije svjetski priznate ilustratorice Marcele Hajdinjak, koje dodatno oživljavaju likove i njihove avanture. Mališani su sa velikim interesovanjem pratili druženje sa Šimom Ešićem, uživajući u pričama, pjesmama i razgovoru o knjigama. Među njima je bila i Amina Mešković, koja je istakla da od ove knjige i susreta sa autorom očekuje mnogo lijepih trenutaka i novih saznanja.
5: Pa, očekujem da ću naučiti neke nove i lijepe stvari od vas.
6: Kao na primjer?
5: Kako da ljepše čitam, kako da se ponašam ljepše i to je to.
6: A kako ti se čini ovdje u ovom zoološkom vrtu? Ima puno životinja, je li tako?
5: Da. I čini mi se odlično.
6: Imaš li ti omiljenu životinju?
5: Imam. To mi je tigar.
6: A koju bi ti poruku poslala svima koji nas gledaju?
5: Srce.
3: Druženje u Tuzlanskom zoološkom vrtu uz lijepo pisanu riječ i zanimljive književne junake dodatno su upotpunili mališani gradskog dječjeg hora Slavuj, koji su svojim nastupom stvorili vedru atmosferu i još jednom pokazali da su knjiga, igra i pjesma najbolji način za početak ljetnog raspusta.
0: U sportskim se minutama ponovo vraćamo.

Na mundijalu, na otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva, jedan od tri domaćina, Meksiko, upisao je pobjedu protiv Južne Afrike rezultatom 2-0 u utakmici s čak tri crvena kartona. U drugom susretu grupe A, Sjeverna Koreja je nakon preokreta savladala Češku Republiku sa 2-1. Nakon utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina slijedi i treće otvaranje svjetskog prvenstva pred utakmicu trećeg domaćina Sjedinjenih Američkih Država, koji se u Los Angelesu u 3 sata iza ponoći po našem vremenu sastaju sa Paragvajem. Uz još jedno sretno našim zmajevima završavamo Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala na pažnji, navijajmo večeras i nek nam je sretno.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 20 stepeni Celzijusa, Sarajevo 18, Mostar 25, Banja Luka 21, Bihać 22 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije trebala bi se osjećati bolje. Nakon svježijeg jutra postepeno će biti toplije. Više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga će se i tegobe vezane uz njihove bolesti umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i slobodno vrijeme provesti na otvorenom. Pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će u drugom dijelu dana temperaturne vrijednosti dodatno porasti.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine se obraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a iz Bihamka upozoravaju i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Mnoge starije osobe izložene su riziku od psihičkih problema, ali to ne znači da su problemi sa mentalnim zdravljem normalan dio starenja. Studije pokazuju da se većina starijih osoba osjeća zadovoljno svojim životom, iako možda imaju više bolesti ili fizičkih problema. Ponekad, međutim, važne životne promjene mogu učiniti da se osjećate nelagodno, pod stresom i tužno. Te promjene mogu uključivati smrt voljene osobe, odlazak u penziju ili suočavanje sa ozbiljnom bolešću. Važno je prepoznati i liječiti mentalne poremećaje kod zrelijih osoba. O svemu tome razgovaramo danas sa Mitrom Mirković Hajdukov, kliničkim psihologom u Klinici za psihijatriju KC-a Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, bolje vas našla.
1: U starijoj životnoj dobi, kada se pojedina susreće s tjelesnim ograničenjima, te kada je tjelesno zdravlje često narušeno kao posljedica starenja organizma, posebno je važno održati to mentalno zdravlje. Danas je teško u ovim našim okolnostima i mladima, a tek kako je starima.
2: Pa sigurno da jeste, teško je svima, ali nekako ta populacija koja se svrstava u tu treću životnu dobu je poprilično, hajmo reći, najugroženija. Evo vidimo to iz svakodnevnice, da ljudi traže svoja prava i nije to baš ni neka situacija koja je ugodna. To su uglavnom one što bi rekli najosnovnije, najnužnije ljudske potrebe da se zadovolje, i to često penzioneri, ljudi treće životne dobi nisu u stanju da sebi priušte naspram visine njihovih penzija. Nažalost je tako. I u toj situaciji kad je to tako, teško je, što bi rekli, i mlađi, i makamoli toj populaciji ostati

0: nekako, ne mogu reći normalan, to je vrlo, kako bih rekla, tiška rič, da za nekog to kažem da nije ili jeste normalan, ali ostati pozitivan, recimo, i gledat na sve te životne probleme nekako sa vedrije strane. Mi se evo u svakodnevnici susrećemo s tim, a da ne govorim na poslu, gdje se ljudi javljaju, istini za volju, vrlo često na nagovor porodice. Nekako se prepuštaju tom
1: apatiji nekoj.
0: Pa, znate šta, nisu svi ljudi ni apatični. I u ostalom, kad govorimo o toj trećoj životnoj dobi, tu evo razni autori nekako pomjeraju tu granicu. Neki čak govori da ona kreće sa 50 godina života. Ali evo, negdje se uzima ta starosna doba od 65 godina, kad čovjek prestane biti radno aktivan, kad ode u penziju. Znači, ako ćemo to uzimati, gledat s tih 50 godina života, to već kreće jedno veliko životno iskustvo iza sebe čovjek koji ima, i onda dolazi u promjene, polako postaje svjestan, čak i u radnom okruženju, da dolaze neke nove mlađe snage koje na neki način zauzimaju svoje mjesto, svoje prostore, i nekako to ljudi malo prihvataju teško, a onda kreće, pogotovo je to kod žena izraženo u toj životnoj dobi, taj nazovimo sindrom praznog gnijezda, kada djeca odlaze od kuće, osnuju svoju porodicu, ili evo, svjedoci smo, nažalost, da nam se omladina iseljava u inostranstvo.
1: E, to je možda i najveći problem. Više nisu porodice kao što su bile. Sad djeca, osim što odlaze iz vaših domova, oni odlaze iz zemlje.
0: Da.
1: I mnogo starijih osoba je usamljeno, žive sami. Ako još imaju sreću da imaju bračnog partnera, da nisu ostali bez bračnog partnera, pa ne samo da je sindrom, kako ste rekli,
0: praznog
1: gnijezda, nego baš i praznog doma.
0: Pa, nažalost, jeste. Tako je to. I svjedoci smo, evo, kad vidimo, se nam se više i više otvaraju oko nas ovi i privatni domovi za smještaj starijih lica, koja se, nažalost, pune, jer, nažalost, nema porodica, nema djece da vodi računa o svojim roditeljima. I opet sve to zavisi od nekog somatskog zdravlja. Znate, kad je čovjek somatski zdrav, onda nekako se može i animirat da učini nešto, da izađe, da se druži, da bude aktivan, da na neki način, pogotovo ljudi koji imaju kuću i okućnicu gdje se negdje ne mogu zabaviti. Kod žena je to malo drugačija situacija. Žene uglavnom uvijek imaju posla nekog u kući, nešto da se skuha i tako. Muškarci uglavnom kad živi, pogotovo u stanovima, zatvorenim prostorima, kad nemaju tog dvorišta i neku tu zanimaciju, tada se osjećaju na neki način odbačeno, beskorisno, njihov život nema smisla, on nema djece i sve više se povlače u sebe i nerijetko padaju u depresivna stanja, nažalost.
1: A zašto neki ljudi taj odlazak u penziju toliko teško podnose, a neki jedva čekaju? Možda zato što možda i pred samu penziju, ako nemaš ispunjen život, penzija će to samo još podebljati.
0: Pa, između ostalog, razni su razlozi. Znate, to se zavisi od strukture ličnosti čovjeka, od samog radnog mjesta. Mislim, ljudi koji rade vrlo teške fizičke poslove, ne znam koliko su sa 65 godina, baš bi se radovali da budu još uvijek rudar, da se lazi u jamu i tako dalje. Mislim, ni fizički
1: da,
0: više nije spreman
1: radio,
0: za taj posao. A recimo dok nazovimo lakši poslovi, poslovi umni koji ne zahtijevaju fizički napor, u zavisnosti od toga naravno koliko je sama osoba kognitivno očuvana, ti ljudi mogu da doprinesu zajednici do duboke starosti, do svoje 90. godine, mi smo svjedoci toga. Mislim, da vam kažem, svjedoci smo na način, uvijek postoji neka diskriminacija među stanovništvom. Kad vi ostarite, vas svi otpisuju. I na radnom mjestu i negdje, evo, uvijek smo svjedoci, vidite vi po društvenim mrežama, ako se neko bavi politikom, a ima negdje preko 70 godina, tako skloni smo mi da osuđujemo šta on hoće. Ako radi nešto drugo, nazivamo pogrdnim imenima, sklonite se, pustite mladima da rade i tako dalje.

Mislim, ja sam uvijek za to i svi mi koji se borimo za očuvanje mentalnog zdravlja, sve je populacija, evo u ovom slučaju ljudi treće životne dobe, borimo se za to da ljudi ti budu, da ih se što više animira, naravno ko je ovaj i psihički i somatski zdrav, a i kad

0: gledamo neke serije gdje je ono opušten, što bi rekli, mozak, tu nema kognitivnog napora i mi onda ne vježbamo mozak i on polako se gasi. Kognitivni napor je nešto što zahtijeva zaista naše angažovanje psihološko, psihičko, da mi neki problem rješavamo ili da čitamo nešto s razumijevanjem, nešto što je teža literatura, rješavamo krštenice ili neke zadatke koji tako traže neko razmišljanje. I ono što je, ja mislim, po najvažnije, a to je taj održavanje komunikacije. Ukoliko mi smo ljudi društveni, takvi smo od uvijek, i komunikacija je ključ kroz cijelo životno naše razvijanje, a pogotovo u tom nekom trećem životnom dobu. I ako nemamo porodicu, tu jako je bitno održati komunikaciju sa prijateljima, poznanicima, možda iz mladosti, ili evo imaju udruženja, ova divna udruženja penzionera koja organizuju čak i putovanja i druženja i neki kulturni sadržaj koji je zanimljiv ljudima i tako. To je nešto što je preporuka.
1: Nažalost, visina naših penzija, pogotovo ove minimalne ko prima, svrstava vas u socijalne slučajeve. I to mnoge ljude boli, što postaju, što zavise od pomoći svoje djece, jer prosto je nemoguće da organizuju svoj život, da se liječe, cijeli život rade i na kraju kad im najviše treba novaca, oni nemaju ni za lijekove, a kamoli za adekvatno liječenje. I ta situacija kada zavisiš od pomoći djece također teško pada ljudima.
0: Pa sigurno da da. Kažem vam, na neki način to kad krene taj period starenja, pa evo već od kad prelazi se 50-a ta godina, nekako postajemo svjesni toga, djeca rastu, vidimo okolo da doprinose, da je, to sam već spomenula, da nekako pravi sebi mjesto i stariji polako guraju negdje u neku stranu. Ali sve to što ste vi rekli, vi ste u pravu, mi živimo u socijalnim uslovima ovakvima kakve jesu. Teško to mi lično možemo izmijeniti. Moramo i prihvatiti neke stvari. Teško je prihvatiti čovjeku da je bespomoćan i da zavisi od pomoći drugih, pa taman to bilo i njegovo dijete. Ima ljudi koji imaju to i nije teško, koji to shvataju kao da je dijete i obavezno. Zato vam kažem, jako puno toga zavisi od ličnosti samog čovjeka, kako on percipira sve to i doživljava. Pomoć je neophodna. Mi se moramo pomiriti s tim da čovjek sa 65, 75, 85 godina ni psihički, niti fizički nije ono što je bio sa 40 godina. I da, kako te godine odmiču, da ta funkcionalnost opada nekada rapidno, nekada lagano, kako kod koga. Ali to što se prije prihvati, to će čovjek bolje da sam sa sobom živi i da sebe organizuje život kako on može. Mislim da tako ljudi, da me ne shvati pogrešno, svi imam roditelje koji su penzioneri i znam u kakvoj je to situaciji i da je to nešto što je zaista jedan jako težak, otežavajući faktor za jedno normalno funkcionisanje, normalan život. Međutim, uvijek mi nekako tražimo razloge za neke stvari. Znate, uvijek ljudi kažu, pogotovo evo motivacioni govornici, kad se hoće, uvijek se može nešto. Pazite, budete li tužni i depresivni, budete li negdje normalni, veseli, druželjubivi, novčanik će ostati isti.
1: Da.
0: Samo ćemo gledat na neki način da sebi ugodimo. Ponekad druženja, pa vidimo, i to je lijepo jako kad izađete na večer, ljeto, pogotovo prošetati kad vidite na tim klupama u parkovima da sjede ljudi, da razgovaraju. To ne košta ništa. I topla riječ, ljubav, podrška, empatija, ne košta ništa. Nikad. I sve te divne stvari su džaba. Uvijek. Ali se mi nekako držimo toga nešto što je najružnije. I evo nađemo razlog, evo ja se možda loše osjećam, nisam dobro, ne izlazim se, ne družim se. Vi vidite da su se i ljudi počeli sve manje družiti po kućama, jedni drugima ići, i mlađi, a ne samo stariji. Zato što to iziskuje neke određene, kako bih rekla, jer se počelo gledati. Nekad davno nismo bili baš time opterećeni. Kad nekome dođemo u kuću, ako ima kafa, ima, ako nema, nema, ako je ko gladan, on traži pa će dobiti šta ima, krišku hljeba, nije bitno. Međutim, sad u zadnje vrijeme

0: služili svojim radom, doprinili jako puno ovoj zajednici i ponekad je zaista i sramota da dođu u tu situaciju.
1: Tako je, ali evo kad pominjemo tu empatiju, šta se to toliko promijenilo? Nekad se mnogo više poštovanja, mnogo više bilo poštovanja izraženo prema starijim osobama, a sad vi vidite tu netrpeljivost i u komšiluku i u firmama i šta hoće ona baba, vidi onog samo što nije. Pritom svi u porodici imamo i roditelje i gdje se izgubilo to poštovanje? Pa i zaboravljamo da ćemo svi doći prije ili kasnije u te pozicije.
0: A vremena su se jako izmijenila. Kod nas još i nisu toliko, mislim, jesu, ali u odnosu na neke zapadne zemlje, kod nas je to poprilično još uvijek ostalo nekako tradicionalno da se porodica okuplja makar za te neke praznike i tako dalje i da negdje imamo taj kontinuitet, ali to je došlo to vrijeme neko individualizma kad svi ljudi misle isključivo o sebi, nažalost, i gledaju neke svoje interesne zone i zadovoljavaju svoje lične potrebe, pa na uštrb čak i najmilijih. Tu se u tom slučaju zanemaruje taj dio i ljudi ne razmišljaju da ćemo mi doći u neka ta
1: da.
0: I onda imaju opravdanja, evo ja kad budem star tad više neće biti toga, ja evo starački domovi su sada kao hoteli i to je divno, to je krasno. Mislim da više ubjeđuju sebe na način da taj osjećaj krivnje ublaže zato što su nekog svog ostavili u takav dom.
1: Da.
0: Da.
1: Evo za kraj razgovora da ipak uputimo neku poruku svima koji se bliže ili su već u tim zrelim godinama, na što trebamo, da ste vi više puta podcrtali koliko je važna ta socijalna uključenost, koliko je važno okružiti se ljudima, gotovo pozitivnim.
0: Da. Najvažnije od svega zaista jeste brinuti o svom i somatskom i mentalnom zdravlju na vrijeme. Znači krenuti još od rane mladosti, a ne samo u starosti, jer svi faktori koji su nam narušavali negdje dijelom zdravlje godinama tokom mladog doba doprinosi tome da u tom trećem životnom dobu zaista dođe do izraženih oboljenja, bilo psihološki, bilo somatski. Zato treba voditi brigu o svom zdravlju od uvijek, zdravo se hraniti, zdravo živjeti, baviti se sportom. Kad kažem sportom, evo za tu populaciju treće životne dobi, možda će mi neko reći kako je oni to sport.
1: I tu imaju prilagođeni programi.
0: I prilagođeni pilates, programi. I, a ako ništa drugo, uvijek je šetnja jedna vrlo, vrlo prihvatljiva fizička aktivnost koja znači ne šteti ni zglobove, ne šteti ničemu. U sve to, pogotovo ako imamo nekoga s kim ćemo prošetati, znači u isto vrijeme održavamo i tu komunikaciju i socijalnu interakciju i fizičko zdravlje i tako dalje. To je nešto što je najvažnije. Ono što ja ne bi poslala poruku ljudima, osobama treće životne dobe ovdje, nego svima koji su mlađi od njih, da zaista ne zatvaraju oči i ne pred tim nekim, ajmo reći, problemima koje ima ta populacija, nego da se uključimo svi aktivno. Mi smo svjedoci, svi se nekako, roditelji se bore za djecu, pa prava djece, ovog onog. Vidite, kad je protest protiv penzionera, samo su penzioneri. Nema nikog mlađeg da podrži te proteste, kao da to nisu naši roditelji, naše, ne znam, tetke.
1: I kao da nećeš doći i ti u tu situaciju.
0: Tako da, evo, negdje prije bih poslala poruku društvu koje je radno, aktivno, dajte, nemojte da zaboravimo tu populaciju, jer doći ćemo mi brzo svi u to doba. I trebamo pružiti podršku što možemo više, pomoć ako treba, empatije, ljubavi, generalno gledano samo ljubav, komunikacija i empatija ključ svega i u mladom i u starom dobu.
1: Tako je, hvala vam najljepše na ovom razgovor.
0: Nema da čemu, hvala vama na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima.
1: Hvala puno, poštovani slušalci i gledalci. Naša sagovornica bila je Mitra Mirković-Hajdukov, doktor psiholoških nauka, odnosno klinički psiholog u Klinici za psihijatriju u KC-a.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Na petom mjestu je hrvatski rock sastav Opća opasnost sa pjesmom Nebo iznad nas. Ovim singlom band predstavlja novu poglavlju svog dugogodišnjeg rada. Pjesma nosi prepoznatljivu energiju i emotivnu snagu koja je godinama zaštitni znak ovog sastava. Kritičari ističu da je riječ o svojevrsnom povratku korijenima benda uz modern produkcijski pristup.

Četvrto mjesto pripalo je Damiru Urbanu i grupi Urbani 4 sa pjesmom Sagradit ću ti pjesmom. Riječ je o intimnoj i emotivnoj numeri koja slavi jednostavne životne trenutke i bliskost među ljudima. Sam Urban ističe da pjesma predstavlja nastavak njegovog autorskog puta usmjerenog ka iskrenosti i neposrednosti.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

Došli smo do trećeg mjesta gdje se nalazi grupa Elemental sa pjesmom Zamisli. Bend poznat po društveno angažovanim tekstovima, ovoga puta poziva slušalce da razmisle o svijetu u kojem žive i vlastitoj ulozi u njegovom oblikovanju. Pjesma otvara pitanja društvene apatije i važnosti empatije i zajedništva.

drugo mjesto ove sedmice zauzima svjetski poznati DJ i producent Umet Ođan sa pjesmom Light It Dark. Ovaj energični EDM single kombinuje snažne elektronske ritmove sa prepoznatljivim Ođanovim produkcijskim stilom. Kritičari ističu da pjesma uspješno spaja nostalgične rave elemente sa modernim festivalskim zvukom.

Ovo sedmični broj 1 je legendarni Billy Idol sa pjesmom John Wayne, nastalom u saradnji sa Alison Mosshart, frontmanicom grupe The Kills. Pjesma se nalazi na njegovom novom albumu i donosi spoj klasičnog rock zvuka, energije po kojoj je Billy Idol poznat i svježeg doprinosa Alison Mosshart. Ovaj duet predstavlja još jedan dokaz da rock legenda i dalje uspješno osvaja publiku širom svijeta.

Dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

još zagledan u more. Na vratima vile

Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

Thank you.

et voyez plus mal.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.